Rain on me, אריאנה גרנדה וליידי גאגה מוציאות מאז מתוק, אבל אני גם אסביר את עצמי. תשמעו, בגדול, הן שתיהן חוו איזשהו כאב, שהן פשוט היו חייבות להוציא אותו החוצה, והן עשו את זה בדרך הכי פופית ומגניבה שיש עם Rain on me 3. ועוד 5 דקות, איכות שידורים, גלץ, גלגלץ. חזרנו לשעה נוספת של מוזיקה, אנחנו כאן איתכם לאורך כל הלילה, דרך אגב, כן, שלא תתבלבלו לרגע, בין אם אתם רק עכשיו יוצאים מהבית, או שאתם דווקא חוזרים, בין אם אתם בבסיס, או אפילו יושבים עכשיו באיזה חורשה, לא יודעת, איתכם לאורך כל הלילה, עם המוזיקה שבחרה לנו גיא ניג'אר, אליאנה הרולד כאן איתי באולפן על הביצוע הטכני. לי קוראים לינוי רובה, אנחנו ממשיכים עם סלייטר. חלקכם אולי עוד מכירים אותה מ-2019, כשרק התחילה לשחרר את הסינגלים שלה, ואז הצליחה מאוד עם מיין. אז הנה אחד הסינגלים המאוד מאוד מוצלחים שלה לאחרונה, בטיק טוק, ממש רואים אותו. קוראים לזה דנס. חדש אצלנו.

משהו במניאק שתמיד מכניס אותי לאיזה מוד קרבי כזה. טוב, בכל זאת פלאש דנס, אתם יודעים, או שאתם דווקא מהאלה של 1980, שהיה על זה סרט, מסתבר. תבחרו אתם את הצד שלכם. איחוד שידורים, גלץ וגלגלץ, עכשיו 3:20 בדיוק על השעון. 052-90-2000 ואז 2, אתם יודעים, זמינים לכם לכל דבר, לכל עדכון שלכם מהדרכים, אם יש משהו שככה פספסנו, כמובן רק אם אתם לא אלה שמאחורי ההגה. אנחנו כמובן רק ממשיכים להרים לכם כאן כמה שרק אפשר. עכשיו עם יגאל בשן, וזה להיט. אני כבר בטוחה שאתם מזהים.

הספייס גרלס מחזירות אותנו ל-90s, אבל עם האווירה והניחוח הזה של ה-70s. 3:30, איכות שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו ממשיכים לנועם קליינשטיין, תן לי זמן. אם אני אגיד...

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

קח אותי לתאילנד. אבי אבו רומי, אני חושבת שזה הסימן בשבילנו להתחיל להגיש חופשים למשתחררים, אני אגיד בקרוב אצלכם, כל השאר אתם יודעים, תתחילו לזרוק ככה שאתם יוצאים לחופש. 3:40, חוץ שיתורים גלץ גלגלץ, אנחנו מאוד מקווים שאתם שם בכבישים שומרים על עצמכם, מסתכלים קצת במרות כזה ימינה, שמאלה, מה זה קצת? הרבה, כמו שצריך, לנהוג כמו שצריך חברים, ולא חלילה בטלפון שלכם, כי אני בטוחה שמה שיש שם יכול לחכות, זה ממש לא שווה את סיכון החיים שלכם, וגם אם זה ממש, ממש דחוף, אז עוצרים בצד, במקום בטוח, ורק אחרי שמסיימים את העניינים שלכם, ממשיכים בנהיגה. 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו, זאת ההזדמנות שלכם לשלוח לנו עדכונים, אם יש משהו אצלכם בכבישים שפספסנו, you know, כמובן לא בזמן נהיגה, כבר עברנו על זה. אנחנו ממשיכים להרים, להמריא אולי כדאי לי להגיד, ממש מרגיש שהשירים רומזים לנו היום יותר מדי, לסגור טיסות, אולי זה הזמן שלנו לזמן אותן כמו שאמרה סולין. מוש בן ארי!

הפרח בגני זוהר ארגוב, וכל מילה נוספת כאן היא בהחלט מיותרת. אז אנחנו ממשיכים עכשיו לחדש של ססון שאולוב, חדש אצלנו. נווה הדרים. יש שיגידו השכונה הכי טובה בראשון, אבל אנחנו משאירים את זה לכם לשפוט. חדש אצלנו, ססון שאולוב.

ססון, שאול וביטו, אנחנו מסיימים כאן עוד שעה. אבל כרגיל, אתם יודעים, חדשות וחזרנו, מבטיחים. עד אז, אנחנו עם שון מנדס.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 4, לילה טוב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. גורם אמריקני מסר הלילה לרויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם איראן, וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות, זאת ברקע המתיחות במפרץ בימים האחרונים. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו שוחח הערב עם נשיא ארצות הברית טראמפ בנוגע להמשך התיאום בין המדינות בגזרות השונות. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי טראמפ עדכן את נתניהו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע, התייחס טראמפ לאיומים על חייו ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק לעוד הרבה זמן. הקונסוליה הישראלית בניו יורק גינתה בהודעה רשמית את רעייתו של ראש העיר ממדני, רמה דואג'י, בעקבות דיווחים לפיהם היא מערכת שותפה בסדנת תמיכה בפלסטינים, שבו תוגדר מרים, אם ישו, כאישה פלסטינית שילדה תחת כיבוש. בהודעה נמסר כי מדובר בעיוות היסטורי וניסיון ציני לנצל את סיפורו של ישו למטרות פוליטיות עכשוויות, וכי הגברת. וכי הגברת הראשונה של העיר דוחפת נרטיב שקרי ומסוכן נגד ישראל, כך הודעת הקונסוליה הישראלית. צרפת ניצחה הלילה 2-0 את מרוקו ברבע גמר גביע העולם בכדורגל והפילה בפעם השלישית ברציפות לשלב חצי גמר הטורניר, שם תפגוש את המנצחת במשחק בין ספרד ובלגיה שהתקיים הערב. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אמבפה כבש במשחק את שערו השמיני בטורניר. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
3: מי אתה? תפורסם? תלי אדימה.
4: תלי אדימה.

0: תן לי חתימה, טיפקס. איזה אנרגיות לפתוח איתם את השעה שלנו. ממש מחזיר אותי ככה לסוף פסח, למימונה, מה, נו מה. כמובן, איחוד שידורים גלץ גלגלץ, הבטחנו וקיימנו, חזרנו לשעה נוספת של מוזיקה, של פן, לעשות לכם את הדרך, את הלילה, שמירה. אתם תמשיכו אותי מכאן. גיא, הניג'ר בחרה לנו אותה. יואב בצלאלי, כאן איתי על הביצוע הטכני, לי קוראים לינוי רובה. טוב, אז אם פתחנו בקו המרוקאי, נמשיך לרון חיון, שיר חדש שלו. גבר מרוקאי.
1: בוא נעשה איזה חפלה, בוא.

0: דברי ברור כבר. יאללה.
1: מה שנקרא קיץ 2024, שלום שלום, צמוד צמוד, עומר אדם, מודיה ושרק. וואו, איזה, זה ממש היה הלהיט. 4:19, איכות שידורים גלץ גלגלץ, מקווים מאוד שאנחנו מצליחים להרים לכם את האווירה ואת האנרגיות, אבל לא גורמים לכם בטעות ללחוץ יותר חזק על הגז ולהגביר את המהירות. יודעים שלילה, או שלחלקכם אפילו קצת לפנות בוקר, לא יודעת, מה שלא תבחרו, ואולי הכבישים נראים קצת ריקים, אבל זה ממש ממש לא אומר, אתם רק סעו בהתאם לתנאי הדרך, תשמרו על עצמכם, על מי שמסביבכם, איתכם ברכב, הכי הכי חשוב, כמובן, פשוט סעו בנחת. 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו, אם יש לכם במה להדכן אותנו מהדרכים שלכם, אנחנו רק נמשיך להרים, ועם עוד איזה שיר. Bailando.

צ'ה-צ'ה-צ'ה, ברונו מרס, מתוך האלבום האחרון שלו, The Romantic. 10 שנים חיכינו לאלבום הזה, בואו, בכל זאת. נכון שבמהלך השנים היה לו את סילקסוניק, וגם את שיתופי פעולה עם ליידי גאגה, ואפטה, ועוד ועוד ועוד, אבל אלבום שהוא כולו, הוא כמו שאנחנו אוהבים ומכירים, סוף סוף. אז הנה עוד שיר שמתוכו, מתוך The Romantic שמתנגן אצלנו, צ'ה-צ'ה-צ'ה, גם מתוכו התנגן כאן בגלגלץ, Risk It All ו-I Just Might, הסינגל המקדים. אז איזה כיף לנו שעכשיו גם צ'ה-צ'ה-צ'ה. ומכאן ממשיכים לאייל גולן ואתניקס. בחוף של פורטוגל. בחוף של פורטוגל.

0: רק ג'ין טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

די די, שקירה ובורנה בוי, שיר המונדיאל, טוב אי אפשר להגיד שיר המונדיאל כי בעצם יצא אלבום שלם, אז זה ככה מתוכו אלבום שלם שמלא בשיתופי פעולה עם אומנים גדולים כמו נלי פורטדו ואנדריה בוצ'לי ועוד המון שאני רק רוצה להמשיך ולמנות את השמות שלהם אבל זה ייקח לנו את כל הלילה. 4:38 דקות, אתם על איכות שידורים, גלץ גלגלץ, אנחנו מזכירים שם לחברים שלנו בכבישים ש... השעה אמנם 4:40 וכבר סיכמנו שאנחנו לא בדיוק יודעים אם זה בוקר או שזה עדיין חלק מהלילה, מה שלא יהיה בואו נסכם שאם אתם מתחילים להרגיש שהעייפות מנצחת אתכם, אתם עוצרים באיזו תחנה דלק קרובה כדי להתרענן ורק אז חוזרים לכבישים, ממש תשימו לב שאתם שומרים על עצמכם שם וגם לא רק על עצמכם, ברגע שאתם שמים קצת יותר לב למה שקורה איתכם אתם גם צריכים לשמור על הסביבה. מעבר לכך, 052-90-2002, אתם יודעים, הטלפון שלנו לעדכונים מהאזורים שלכם, אם יש משהו שאנחנו פספסנו ואתם רוצים להתקן אותנו בו, כדי שאנחנו נידע את הציבור, מוזמנים רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עם סמבה דה ג'נרו. ברזיל אמנם הותחה מהמונדיאל, אבל אנחנו זוכרים להם חסד נאורים.

0: נו, אז מה אתה אומר על זה?
1: וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

Ring My Bell, R&B של אייץ', שבתכלס, תכלס, תכלס, Ring My Bell הוא של אניטה וורד, והוא עשה ממנו רמיקס ממש ממש מגניב, ונראה לי שזה מתאים לנו בול לקיץ, למסיבות, לכל האווירה הזאת. זוכרים שדיברנו על שירי קיץ, אז נראה לי שזה ממש ממש אחד מהם. וגם זה, דרך אגב, דודי טראביץ, הרמיקס של עומרי סמדר. עכשיו הכל בסדר.

והנה אנחנו מסיימים כאן עוד שעה. ברברה סטרייסנד. נשארו איתנו אחרי החדשות לשעה האחרונה יחד. עד אז. ברברה סטרייסנד.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: קלאסיקה, קלאסיקה זה גלגלץ.
4: אמי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אמי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
5: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב9 בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
6: יום שישי הגיע, עומד טוב חלקי.
7: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. גורם אמריקני מסר הלילה לרויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם איראן, וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות. זאת ברקע המתיחות במפרץ בימים האחרונים. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח הלילה עם ראש הממשלה נתניהו והדכן אותו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השניים שוחחו בנוגע להמשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע התייחס טראמפ לאיומים על חייו ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק הרבה זמן. הנציבה לעניינים בינלאומיים בעיריית ניו יורק, אנה מריה רצ'ילה, תכננה להיפגש השבוע עם שגריר איראן באום. לפי דיווח הלילה בניו יורק פוסט, מחלקת המדינה האמריקנית התערבה כשנודע לה על כוונתה והפגישה בוטלה. גורם המעורה בעבודת הלשכה טען כי ארצ'ילה לא התקנה גם את ראש העיר ממדניה לכוונה להיפגש עם השגריר האיראני, וכי לאחר שנודע לו על המהלך היא ננזפה ונדרשה לבטל את המפגש. הקונסוליה הישראלית בניו יורק גינתה בהודעה רשמית את רעייתו של ראש העיר ממדני, רמה דואג'י, בעקבות דיווחים לפיהם היא מארחת שותפה בסדנת תמיכה בפלסטינים, שבו תוגדר מרים אם ישו כאישה פלסטינית שילדה תחת כיבוש. בהודעה נמסר כי מדובר בעיוות היסטורי וניסיון ציני לנצל את סיפורו של ישו למטרות פוליטיות עכשוויות, וכי הגברת הראשונה של העיר דוחפת נרטיב שקרי ומסוכן נגד ישראל. כך הודעת הקונסוליה הישראלית. ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה ותחול עלייה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

חמש ועוד שבע דקות. לולה יאנג, מסי, שוב שלום לכם ולכן, אולי בכלל תעדיפו בוקר טוב, או שלילה טוב, לא יודעת, אני מבולבלת בדיוק כמוכם, כי בשעה הזו, שמעו, חמש בבוקר זאת שעה מטלטלת בלי קשר, כי חמש בבוקר, כמו שאמרנו, לחלקנו זה עדיין לילה, וגם היא מאוד מאוד מטלטלת, כי זאת השעה האחרונה שלנו יחד, איחוד שידורים גלץ וגלגלץ, אבל אנחנו ממש ממש לא כאן כדי חלילה לקצוב את הזמן שלנו, אלא רק למלא אותו במוזיקה שבחרה לנו. גיא הניג'אר, יואב בצלל, הטכנאי שכאן איתי באולפן, אני לינוי וובה, עכשיו אנחנו ממשיכים עם חדש אצלנו, מלקולם טוד, זמר ויוצר אמריקאי, איפשהו שם ב-2023 הוא פרץ עם בטיקטוק, עם ארט-האוס שכזה, זכה פתאום למלא שימושים, והנה אותה תופעה קורית עם השיר שאנחנו נשמע ממש ממש עכשיו, שנהיה סנסציה בטיקטוק והתחיל לתפוס קצב ולטפס לו ככה במצדים, חלק ממגמה שקורית להמון המון שירים עכשיו. ככה זה הולך.

סילו גרין, Forget You, 5 ועוד 20 דקות, ייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, לכל היוצאים לדרך, חוזרים, נמצאים בכבישים, נגיד שנכון, שעות הבוקר המוקדמות הן אלה שבדרך כלל נחשבות או נראות פחות עמוסות, אבל שלא, לרגע תתבלבלו, זה ממש לא אומר שאתם צריכים להיות פחות ערנים, פחות מפוקסים, ממש ממש ממש לא, אתם צריכים להיות הכי על זה, ובאופן כללי נגיד שאם יש משהו שיכול לחכות לשעה קצת יותר סבירה, שבה תרגישו קצת פחות עייפים, אז תעשו את זה, ובלי קשר, 052-90-2000, ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו לעדכונים מכם, מהדרכים שבהם אתם נוסעים, אם יש משהו שפספסנו, ואתם רוצים להתקן אותנו, כמובן מוזמנים, רק אם אתם לא יעלו שמאחורי ההגה, אנחנו ממשיכים לסיינה, ספיירו, Material Lover, מתוך פסקול הסרט, השטן לובשת פרדה 2, אפילו חותמת ישראלית יש על השיר הזה.

0: על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

הלו, ביונסה, אני כל כך, כל כך, כל כך מחכה לראות מה היא תעשה לחגיגות יום ההולדת שלה, ו-20 שנה לבידי, אבל מה שנקרא, יש לנו עוד חודש וחצי עד אז, בינתיים, תמיד תמיד כיף להיזכר בקלאסיקות שלה. 542, איכות שידורים, גלץ גלגלץ, מקווים שאתם שם בכבישים שומרים על עצמכם ונוהגים בזהירות בהתאם לתנאי הדרך, מסתכלים במרות ועושים כל מה שאפשר כדי באמת לשמור לא רק על עצמכם, גם על מי שנמצא איתכם ברכב וגם על מי שנמצא מסביבכם. 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו כל דבר שנמצא בדרך שלכם שחשוב, שנדע ונעדכן אתכם, כמובן, אך ורק אם אתם לא מאחורי ההגה. אנחנו עכשיו ממשיכים לאמיר דדון, נגד הרוח.

סטיק סיזן, 5:50, אנחנו כמעט כמעט כמעט מסיימים את הזמן שלנו יחד, אבל עכשיו אנחנו עם חדש אצלנו, פול מקארטני ורינגו סטאר, מתוך האלבום האחרון של מקארטני, אלבום שהוא כולו עוסק, רובו יותר נכון להגיד, בילדות שלו ובנערות שלו בליברפול של שנות ה-50, אז זה מתוכו... דואט ראשון שלהם יחד.

האהבה שלי היא לא האהבה שלו. יצחק קלפטר מסיים לנו כאן 4 שעות מלאות במוזיקה, ועוד איזה מוזיקה הייתה לנו הלילה. אז אנחנו נגיד תודה לגיא הניג'ר שבחרה לנו אותה, ליואב בצללי, הטכנאי שכאן איתי באולפן. לי קוראים לינוי רובה, מיד אחריי תהיה כאן בתור צגאי. אנחנו מסיימים עם Imitation of Life. שמחתי להיות איתכם. שבת שלום.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: שש, היום יום שישי, כ"ה בתמוז, תשפ"ו, 10 ביולי 2026. שלום רב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, גורם אמריקני מסר לרויטרס הלילה כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם איראן, וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות. קודם לכן, נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והדכן אותו בין היתר במהלכים האמריקנים במפרץ. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השניים שוחחו בנוגע להמשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל, ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע התייחס טראמפ לאיומים על חייו ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק הרבה זמן. הקטל בדרכים, הרוג בתאונה בין רכב פרטי למסעית בכביש 90, סמוך לצומת מנחת ספיר בערבה. לוחמי כבאות והצלה שהוזקו למקום חילצו מהרכב הפרטי גבר ללא רוח חיים. ידיעה שהעביר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. הנציבה לעניינים בינלאומיים בעיריית ניו יורק, אנה מריה ארצ'ילה, תכננה להיפגש השבוע עם שגריר איראן באום. לפי דיווח הלילה בניו יורק פוסט, מחלקת המדינה האמריקנית התערבה כשנודע לה על כוונתה והפגישה בוטלה. גורם המעורה בעבודת הלשכה טען כי ארצ'ילה לא התקנה גם את ראש העיר ממדני על הכוונה להיפגש עם השגריר האיראני, וכי לאחר שנודע לו על המהלך, היא ננזפה ונדרשה לבטל את המפגש. גביע העולם בכדורגל. צרפת ניצחה הלילה 2-0 את מרוקו במשחק רבע הגמר בטורניר, והפילה בפעם השלישית ברציפות לשלב חצי הגמר. שם תפגוש את המנצחת במשחק בין ספרד ובלגיה, שהתקיים הערב בשעה 10. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אמבפה כבש במשחק את שערו השמיני בטורניר. ומזג האוויר, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת החול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
0: מוזיקה זה גלגלת.
3: בתאור צגאי. עשה לי את הבוקר.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

תבוא, אריק איינשטיין. פותח לנו את הבוקר, 3 שעות של מוזיקה מחכות לנו לבוקר הזה, יום שישי. הבישולים, הארגונים, אני לא יודעת אם מתחילים כל כך מוקדם, אבל אנחנו כבר נגיע גם לזה, אז אם אתם מתחילים את היום שלכם עכשיו, אפשר להיכנס אליו ברוגע, בנחת, בטוב, עם הרבה מוזיקה טובה לפני שמתחילים כל המרתונים. אז איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו. לפני שנתחיל, תודה רבה לרונה רוגנר כהן, שבחרה לנו הרבה שירים יפים ל3 השעות הקרובות. שיון שירקאו בהיא המפ פיקה, אני בת אור צגאי ואליאנה אירולד על הסאונד. אנחנו עכשיו עם חדש לקרולינה ואורי בראונר קינרוט, עוד אחד משיתופי הפעולה היפים שלהם, נקרא תפילה.

Lose Yourself to Dance, בעיניי זאת המלצה חמה ומיוחדת, תנו לעצמכם ככה ליהנות מהמוזיקה ולזרום איתה ואפילו קצת לרקוד, גם אם זה מוקדם בבוקר, כל עוד אתם לא על ההגה, זה הכי חשוב, מה שמוביל אותנו כרגע, אין לנו דיווחים מיוחדים מהכבישים, יכולים לנסוע ברוגע, בנחת, כמובן שגם בזהירות, ואנחנו ממשיכים עם פורטי סחרוף. בסוף של יום, למרות שהוא מתחיל.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המאה.

0: one time.
1: אלה היו BTS עם סווים, שיר הקאמבק שלהם אחרי תקופה ארוכה שהם לקחו הפסקה לטובת שירותם הצבאי, אז אנחנו נמחה להם. 6.29, גלגלץ, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ומיד אחריה, It must have been love.
2: גלגלץ. בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
3: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
2: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפ-הופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
4: מוזיקה זה גלגלת.

עד לתו האחרון. זהו, עכשיו אפשר שיר לנטע, ניר כנען. אתם על גלגלת 6:38 דקות, וכרגע אין לנו דיווחים עבורכם מהכבישים. אם אתם כמובן שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם. ומכאן אנחנו ממשיכים עם The Beach Boys. Wouldn't it be nice?

הלופ שלו נגמר חדש לעדן בן זקן, זה שיר הנושא מתוך האיפי שלה, שיצא ממש ביוני האחרון, ואתם יודעים, עכשיו היא מככבת על המסכים, ב-The Voice, עונה חדשה וסופר מעניינת, אז נראה עוד מה יקרה שם, ומה עוד יש לה להציע. את השיר הזה כתבה והלחינה אודיה, וזה מין איזה שיתוף פעולה מגניב שלהם. עודיה סיפרה שעדן היא אחת מהזמרות האהובות עליה, זה שילוב שכנראה מתישהו היה צריך לקרות, ואולי בעתיד נראה אפילו יותר. עכשיו אנחנו עם זוהר גוב, מה לך ילדה?

אגן, לני קרביץ, 6:56, אתם על גלגלץ, ואנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מוזיקה לבוקר הזה, אז יותר ממוזמנים להישאר איתנו כאן אחרי החדשות, יהיו עוד הרבה שירים יפים, בינתיים, אנחנו עם סיילור סונג.

0: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, גורם אמריקני מסר לרויטרס הלילה כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם איראן, וכי השיחות הטכניות בין המדינות נמשכות. קודם לכן, נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והתקן אותו בין היתר במהלכים האמריקניים במפרץ. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השניים שוחחו בנוגע להמשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע התייחס טראמפ לאיומים על חייו ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק הרבה זמן. תאונות הדרכים. גבר בן 25 נהרג בתאונה בין רכב פרטי למסעית בכביש 90 סמוך לצומת מנחת ספיר בערבה. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב באיילון נפצעה בינוני אישה כבת 40. צוות המגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות בראש ובבטן. גבר כבן 30 נפצע קשה הבוקר באירוע אלימות בתל אביב. צוות המגן דוד אדום טיפל בו בזירה ופינה אותו בהכרה לבית החולים איכילוב בעיר. הנציבה לעניינים בינלאומיים בעיריית ניו יורק, אנה מריה ארצ'ילה, תכננה להיפגש השבוע עם שגריר איראן באום. לפי דיווח הלילה בניו יורק פוסט, מחלקת המדינה האמריקנית התערבה כשנודע לה על כוונתה והפגישה בוטלה. גורם המעורה בעבודת הלשכה, טען כי ארצ'ילה, לא התקנה גם את ראש העיר ממדני על הכוונה להיפגש עם השגריר האיראני, וכי לאחר שנודע לו על המהלך, היא ננזפה ונדרשה לבטל את המפגש. ומזג האוויר, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת החול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שערך אורי שירזי.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: Just the two of us. 7:07, שלום לכם, בוקר טוב, אתם על גלגלץ, שעה השנייה שלנו יחד לבוקר הזה, שמלאה בהרבה שירים שככה ייתנו איזה ספתח טוב ואחר ליום הזה, אז איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו. רגע לפני שנמשיך אל המוזיקה, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את השירים לשעתיים הקרובות, שיון שירה קאווה בהמפיקה באולפן, אליאנה הרולד על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אריאנה גרנדה. האמת שאתמול היה כאן שידור של הכי טוב בעולם בהקשת עומר גפן, ולפי הבחירות שלכם היא האומנית במקום ה-20 ב-overrated בעולם. אז אני לא יודעת, מבחינתי היא לא overrated בכלל, אבל כל אחת ודעתו הבריאה והאישית. ועכשיו אנחנו נשמע שיר חדש, Hate That I Made You Love Me.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בינלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: המקום הראשון במצעד הבינלאומי שלנו כבר שבוע שלישי ברצף.

I'm yours. 7:21 כאן בגלגלץ, מהכבישים, אין לנו מה לדווח לכם נכון עכשיו, התנועה זורמת, צאו בנחת, כמובן גם בזהירות. אם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן אותנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם, זמינים לכם, רק אם אתם לא בניגה עכשיו זה כמובן, ונמשיך עם המוזיקה.

0: בינתיים לכי תני נטה זה שיר חדש מתוך האלבום שלה אני נינה שיצא ממש בתחילת יוני האחרון והיא גם סיפרה שהאלבום הזה הוא מאוד משמעותי עבורה כי זאת פעם ראשונה שהיא עבדה עם הרבה מפיקים על הרבה מפיקים שונים על כל שיר וגם היא עצמה לקחה חלק בהפקה של השירים באלבום ככה התנסתה בפעם הראשונה בדבר הזה, והיא באמת פשוט רצתה לגשת לשירים, לאלבום, מכל מיני זוויות שונות, ואנחנו שמענו זווית אחת, שיר אחד מתוך האלבום הזה. 7:30, אתם על גלגלץ, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ. מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב9 בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
2: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
3: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
4: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מוזיקה. זה גלגלץ.
0: חזרנו אליכם עכשיו לרוקפור. השבוע יצא להם מיני אלבום חדש, הוא בעצם ממשך ישיר לאלבום שלהם בחזרה לשבלול שיצא לפני 30 שנה, 96, וזה נקרא בחזרה לשבלול צד נוסף, וגם כמו האלבום ההוא, האלבום הזה מכיל הרבה קאברים לשירים של אריק איינשטיין ושלום חנוך, ומתארחים בו גם מלא אומנים, אחת מהם היא נינט ששמענו ממש לפני רגע, וברי סחרוף ומאור כהן ואילנית, ואנחנו עכשיו נשמע שיר את אחד מגרסאות הכיסוי שלהם, קח לך אישה, רוקפור, ככה זה הולך.

0: Something Stupid. פרנק סינטרה וננסי סינטרה. 7:42 כאן בגלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, סעו בנחת, בזהירות, ואנחנו ממשיך מכאן עם המוזיקה, עכשיו עם חדש לעדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, שילוב מיוחד, אבל כבר ראינו, כבר אנחנו שומעים תקופה כמה הוא מצליח, השיר שלהם, איך שהיא רוקדת שיצא ממש במאי האחרון. הם סיפרו שהם ניסו ליצור משהו שירגיש קיצי, שיר קיץ, שלא היה לנו כאן הרבה זמן, אז אני חושבת שאפשר להגיד שהם הצליחו, כן, שיר הקיץ.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: קשה להישאר אדישים עליו, קשה שלא לרקוד, אז שימו לב שאתם נוהגים בסירות שם ברכבים.

גרוב ג'אט. 7:56, אנחנו מסיימים כאן שעה שנייה יחד בגלגלץ לבוקר הזה. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעה אחת אחרונה שתהיה מלאה במוזיקה, ככה להתחיל את היום בכיף. ועכשיו אנחנו עם צביקה פיק. מרי לו.

0: גלגלצ.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הקטל בדרכים, גבר כבן 25 נהרג הלילה, ביטונה בין רכב פרטי למסעית בכביש 90 סמוך לצומת ספיר בערבה. לאחר פעולות חילוץ מורכבות של לוחמי האש הוא חולץ ללא רוח חיים, וצוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ביטונה נוספת, לפנות בוקר, אישה כבת 40 נפצעה באורח בינוני, ביטונת דרכים בין שני כלי רכב בנתיבי איילון, בין מחלף רוקח למחלף קקל, צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים איכילוב בתל אביב, עם חבלות בראש ובבטן. נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו שוחחו הלילה על המשך התאום בין המדינות בגזרות השונות. כתבנו המדיני הניר קוזין מעדכן כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל, ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. במקביל מסר גורם אמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס כי נמשכות השיחות עם איראן. חבר הקבינט, השר זאב אלקין, אמר לישראל פישר בגלי צהל, אם איראן תתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
6: האמריקאים יודעים, זה כבר קרה בעבר, שאם תוקפים אותנו, מדינת ישראל משיבה מלחמה שערה ועושה את זה בכל העוצמה. הערכות שלנו גבוהה, כי זה באמת יכול להתפשט אלינו בתסריט כזה או אחר. אנחנו נדע מה לעשות גם בהגנה וגם בהתקפה.
5: איראן רקמה תוכנית חדשה להתנגשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך לפי מידע מודיעיני ששיתפה לאחרונה ישראל עם ארצות הברית. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, מדובר בהמשך הניסיונות האיראניים לנקום בטראמפ על חיסול קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה בשנת 2020. בפסגת נאטו באנקרה השבוע התייחס טראמפ לאיומים על חיה ואמר, אני בכל הרשימות שלהם ועד כה אני מניח שהיה לי קצת מזל, אבל אולי זה לא יחזיק הרבה זמן, כך טראמפ. חוק יסוד לימוד תורה וחוק הפסקת מעצרים, דובר מפלגת ש"ס אשר מדינה אומר בראיון ביומן הבוקר, יש לנו סיכום עם נתניהו ששני החוקים יעברו.
7: חשוב לנו מאוד שהחוק הזה, שחוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרים יעבור בקדנציה הזאת. הסיכום היה מול הליכוד, מול ראש הממשלה, שאנחנו נקבל את החוקים הללו, וכך היה.
5: גבר כבן 30 נפצע קשה הבוקר באירוע אלימות בתל אביב. צוות מגן דוד אדום טיפל בו בזירה ופינה אותו בהכרה בבית החולים איכילו בעיר. מזג האוויר, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
0: בתאור צגאי, עושה לי את סוף השבוע.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

עונות, אביב גפן, פתח לנו את הבוקר, 8:07, אתם על גלגלץ, שעה השלישית שלנו יחד, שלישית ואחרונה, אבל היא מלאה בהרבה שירים יפים שרונה רוגנר כהן בחרה לנו, אז אל תדאגו. שיון שרקבו במפיקה באולפן, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ואנחנו עכשיו ממשיכים עם חדש לדנה ברגר, נקרא אם נותרנו נואב, זה יצא במאי האחרון. את השיר הזה, את הטקסט לשיר הזה, קיבלה לפני עשור, שכחה ממנו, נזכרה בו במהלך המלחמה, וככה במוד של עשייה ומשמעות, היא החליטה להלחין ולהקליט אותו. חדש לדנה ברגר, אם נותרנו נואב.

There is kind of a hush. ככה הם שרים בשיר 8:13:14. אתם על גלגלץ ואנחנו נמשיך להקדשה. אז ככה, תקשיבו טוב. זיו, אבא של רוני, סמל ראשון רוני, מקדיש לה את השיר הבא, מקווה מאוד שאת שומעת אותנו עכשיו, אז לרוני, הבת המדהימה שלנו, לכל החבר'ה של הבתותחנים שנמצאים בלבנון עכשיו, מקדישים לך את השיר של אדל, Love Song, אוהבים אבא ואמא. רוני, זה בשבילך, מקווה שיכולה עכשיו לשמוע את השיר שהקדישו לך. מוסרים דש מהבית.

Love Song, אדל. 8:19 דקות, אתם על גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, צאו בנחת. אם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אורי קולטוב. לא רוצה לאהוב אותי, חדש, כיפי ברמות. תנו לו רגע, ככה זה הולך.

0: Moves Like Jagger, מרון 5 וקריסטינה אגילרה. אל תדאגו, אנחנו נשאר עם אותו ג'אגר ועם הרולינג סטונס כמובן מיד אחרי הפסקה קצרצרה, אז תישארו איתנו ואחרי זה נשמע את מיס יו.
1: גלגלץ.
2: אומי גאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי.

שלך. לא נשאר אותך קריש. בוגי, בוגי, זה בראשה מהיין.

פלאש גורדון, שנכתב על פלאש גורדון, כמובן, הדמות. אופרה חזה, השיר שאיתו הגיע למקום הראשון בתחרות השירוויזיון. קצת שובר שיניים. מ-79, אז קצת נוסטלגי ונשמע כמו אחלה פטירה. פתיח לאיזה סרט טוב או סדרה טובה לילדים. נשמע יש. עכשיו 8:41, אתם על גלגלץ. איננו דיווחים מהכבישים, יכולים לנסוע ברוגע. בזהירות גם כמובן, ואנחנו עכשיו עם Destiny's Child. Independent Women.

ג'יין בורדו. עם השיר הזה אנחנו מגיעים לסוף שלוש השעות האחרונות שלנו כאן בגלגלצ יחד, לפתוח איתן את בוקר שישי הזה, אז מקווה שכבר התמלאתם באנרגיות טובות ושאתם מוכנים להתחיל את היום הזה לכל מה שאתם לא מתכננים עבורו, כן? בין אם זה כל המראטון של ההכנות לקראת השבת, או אם לקחתם לעצמכם רגע לנוח, הכל מבורך. אז תודה לכם שהצטרפתם, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשלוש השעות האחרונות, שיון שירקאווה במפיקה באולפן, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו יהיה כאן איתכם מתן לוי, ועד אז אנחנו נשמע את טיילור סוויפט חדש שלה, I knew it, I knew it.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלת באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלת ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלת.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: עכשיו בווינר, רבע גמר קביע העולם, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שוויץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מוזיקה. זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הקטל בדרכים, גבר בן 25 נהרג הלילה בתאונה בין רכב פרטי למסעית בכביש 90 סמוך לצומת ספיר בערבה. לאחר פעולות חילוץ מורכבות של לוחמי האש הוא חולץ ללא רוח חיים, וצוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בתאונות נוספות, לפנות בוקר אישה כבת 40 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בנתיבי איילון בין מחלף רוקח למחלף קקל. בכביש 89 סמוך לנווה זיו, צעיר בן 18 נפצע בוקר באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב. עוד הבוקר ברחוב פינקס בתל אביב, צעיר בן 18 נפצע באורח בינוני וצעיר נוסף נפצע קל בתאונה בין אופניים לכלי רכב פרטי. כל הפצועים פונו על ידי צוותי מגן דוד אדום לבתי החולים. מחליות המובילות גז טבעי נוזלי חזרו לחצות את מצר הורמוז בימים האחרונים, כך עולה מנתוני מעקב אחר ספינות שמתפרסמים בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הנתונים, יותר מ-20 ספינות הקשורות ליפן יצאו מהמפרץ מאז יום שלישי למרות חידוש הלחימה באזור. עוד 5 מחליות ריקות נכנסו למפרץ. בתוך כך הלילה שוחחו נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו. כתבנו המדיני יניר קוזין כן כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולות המדינה. מלחמת רוסיה-אוקראינה, בית זיקוק באילסקי במחוז קרסנודר שברוסיה עלה באש לאחר תקיפת רחפן, כך מסרו הרשויות במקום. לפי מידע ראשוני, איש לא נפגע במחוז רוסטוב. שני מתקני דלק ונמל עלו באש בעקבות מתקפת רחפנים. משרד ההגנה של רוסיה עדכן כי יחידות ההגנה האווירית הפילו 376 רחפנים אוקראינים במהלך הלילה. המושבה מטולה שבאמצבע הגליל מציינת בימים אלה 130 שנה להיווסדה. מירי מנשה, תושבת מטולה, סיפרה ביומן הבוקר של גלי צהל על התחושות והתקוות במושבה.
11: אני מאמינה שככל שהשקט והרוגע יישמרו וככל שנראה מהלכים שקורים שמיטיבים עם האזור, גם מי שעוד לא חזר יחזור, ואני חושבת שזאת המטרה העיקרית שלנו, שכל המשפחות שטרם חזרו הביתה יחזרו. לא כל תותים.
10: ומזג האוויר לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות, בצוות היום איילה אייט ואליאנה הרולד.
12: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
13: מוזיקה זה גלגלת.
14: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

שלוש השעות המשותפות שלנו נפתחות עכשיו, מסיבה שלנו לשישי בבוקר, כיף גדול שאנחנו מתכנסים כאן ביחד, עד 12 בצהריים, עם המוזיקה שיסמין אישבי ערכה, כמו שרק היא יודעת לעשות, רק היא, אין מה לומר. איתי באולפן, שיון שירקאו בהפקה ואלברט אלגרבלי על הסאונד, תודה רבה לבתור צגאי שהייתה כאן לפניי. אנחנו חותמים עוד שבוע, שבוע של חום אימי. אבל אני חשבתי לעצמי ש... משהו בקיץ הזה קצת פחות חם. קצת פחות חם מהקיץ הקודם. זוכר שבקיץ הקודם באמת פשוט כאילו לא רציתי לצאת מהבית. לא רציתי. אבל בקיץ הזה יש משהו קצת יותר, איך אני אגיד, סביל? אולי אני עוד אתחרט על זה. בקיצור, שמענו את מיקי גבריאלוב עם הופ הופ, עוד לפני שהוא הפך להיות בת הילד של מוג'דה, ילדת הפלא שהוא לקח תחת חסותו. נמשיך מכאן. אברהם טל, בני אבא רבי. מי לא יבוא למסיבה שלנו? אנחנו בוואטסאפ 052-90-2002. התחלנו.

זה להפוך את האוכל שלכם ליותר טעים, את הבית ליותר נקי, ובאופן כללי, אם אתם בדרכים, אז את הדרך לנעימה יותר. פותחים עכשיו רצף. מתחילים עם חנן בן ארי.

קאבר, 9-18 דקות, אתם על גלגלה, הצלה ספייסקרס כמובן, צריך להציג בכלל. עדכונים מהכבישים אלינו בשבילכם, שזה טוב ומשמח, נשמור על זה ככה ביחד. אנחנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון באולפן, לא דיווחים או תזמונים שלכם אלינו, אם יש כאלה בכלל. והוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, כבר התחלתם לכתוב לנו מלא הודעות, אנחנו קוראים הכל. זה ממש כיף ותמיד משמח ומחמם את הלב. מוזמנים לשלוח לנו גם לוואטסאפ תמונות, סרטונים שלכם בבית. את הבישולים, על הגז, בתנור, אתכם רוקדים איתנו כשהמוזיקה ברקע, ובאופן כללי אתם זוכרים, אנחנו כאן

0: מאי.
1: היא הכוכב של מחוז גושדן.
0: אהוד בנאי, אהוד בנאי, כמה שאני אוהב אותו. מה שהמוזיקה שלו גורמת לי להרגיש, הוא, מבחינתי הוא אחד האבות המייסדים הגדולים ביותר שיש לנו כאן. תמיד אני אומר שלהגיד על בן אדם במוזיקה שהוא חשוב, זה אומרים על כולם, אפשר להגיד על כולם שהוא חשובים, אבל אהוד בנאי, כל כך הרבה הערכה אני רוכש לבן אדם הזה, ואיזה כיף שיש לנו אותו. אני לא מבטר כמעט, כל פעם שאני רואה הופעה של אהוד בנאי, אני מיד קונה כרטיס. אז אם עדיין לא הייתם בהופעה של אהוד בנאי, שתדעו לכם, החלל פשוט מתמלא באור והלבבות נפתחים, ואיזה כיף זה להיות בהופעה של אהוד. אז תעשו לעצמכם את הדבר הזה, ועכשיו תכינו איזה צלחת ביד לשבור, קופצים ליוון. אריסן לוקח אותנו לטיול. דם דם

0: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

The Doobie Brothers, Long Train Running. אתם על גלגלצ, אנחנו לא רוצים לשום מקום. שישי בבוקר, יש לנו מלא מוזיקה טובה, ואנחנו ביחד עד 12. דיווחים מהכבישים אין, עוד קיילי מינוג יש. אגב, יצא בנטפליקס דוקו סופר מעניין על קיילי מינוג. אם אתם מחפשים איזה המלצת צפייה לסופש, אז הנה אחת, אולי נביא עוד כמה בהמשך.

שאגת הארי. אלה פטשופ בויז. כל שישי יש כאן פטשופ. ולמה? כי פעם אחת אמא שלי אמרה לי שהיא ממש אוהבת את פטשופ בויז. אז החלטנו לנגן אותם כל שבוע. תודו לאמא שלי.

אביו פנחסוב מזמן לנו ימים יפים. 9:52, אתם על גלגלץ, מסיבת יום השישי שלנו, לא עוצרת! אלה ליל נאס אקס, ג'ק הרלו, אינדסטרי בייבי. כמה זמן הוא שמע את השיר הזה?

ארבע דקות לפני השעה 10, אנחנו סוגרים שעה ראשונה. לא לפני, הקדשה ממש ממש חמודה שיש לנו לסיום. ועם אביגיל לג'וש, משרת במילואים בגדוד 7016, פלוגת להבה בשריון. והקדשה היא כזו, ג'וש האהוב שלנו, האבא והבעל מספר אחת, שדואג לנו לכל דבר, גם אחרי שבועות ארוכים של מילואים ובלי שעות שינה. הנה הגיע עוד סבב של מילואים, ואנחנו כל כך מתגעגעים ואוהבים אותך. אנחנו יודעים שאתה רחוק, במיוחד עכשיו בתקופת המונדיאל, מי היה מאמין שדווקא אני זו שהתרגש כל כך מהמשחקים. אבל התאהבתי באנגלי, ועל הדרך גם בכדורגל. מקווה שהשיר הזה יעלה לך חיוך קטן, ויתן לך להרגיש אפילו לרגע קצת קרוב יותר הביתה. אנחנו אוהבים אותך בלי סוף ומחכים לרגע שתחזור אלינו, אוהבים ומחבקים מרחוק, אביגיל, עמיחי ודניאלה. והיא בחרה להקדיש לך את השיר האמריקאי שמגיע לאצטדיונים של המונדיאל דווקא בתור שיר ניצחון של נבחרת אנגליה. Where it began, I can't begin to knowing. Sweet Caroline. But then I know it's growing strong. חדשות וחוזרים. Wasn't the spring

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: שירות, אחי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בטייבה ארבעה בני אדם, בהם שני ילדים, נפצעו בדלקה שפרצה הבוקר בעיר. מדווחת כתבתנו בשרון נעמה מזור.
8: צוותי כיבוי והצלה הוזעקו לשריפה שפרצה במבנה מגורים בעיר וחילצו ממנו ארבעה נפגעים. הם ושני ילדיה בני השבע מאורפלי יקרה במצב קשה וילד נוסף בן חמש במצב בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים מאיר בכפר סבא ובלינסון בפתח תקווה. לוחמי האש השיגו שליטה על השריפה, השלימו סריקות במבנה ולא יתרו לחודים נוספים. נסיבות פרוץ השריפה נחקרות.
7: המתיחות במפרץ הפרסי, מחליות המובילות גז טבעי נוזלי חזרו לחצות את מצר הורמוז בימים האחרונים. כך עולה מנתוני מעקב תנועת ספינות שמתפרסמים בסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הנתונים, יותר מ-20 ספינות הקשורות ליפן יצאו מהמפרץ מאז יום שלישי ועד היום, למרות חידוש הלחימה באזור. עוד 5 מחליות ריקות נכנסו למפרץ. בתוך כך הלילה שוחחו נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי נתניהו העלה בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד ישראל ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולות המדינה. חוק יסוד לימוד תורה וחוק הפסקת מעצרים. דובר מפלגת ש"ס אשר מדינה אומר בראיון לישראל פישר ביומן הבוקר, יש לנו סיכום עם נתניהו ששני החוקים יעברו.
9: חשוב לנו מאוד שהחוק הזה, שחוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרים יעבור בקדנציה הזאת. הסיכום היה מול הליכוד, מול ראש הממשלה, שאנחנו נקבל את החוקים הללו, וכך היה.
7: קטל בדרכים, גבר בן 25 נהרג הלילה ביטונה בין רכב פרטי למסעית בכביש 90 סמוך לצומת ספיר בערבה. הוא חולץ ללא רוח חיים בתום פעולות חילוץ מורכבות של לוחמי האש. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. מלחמת רוסיה-אוקראינה. במחוז קרסנודר שברוסיה קופתה השריפה שפרצה בבית זיקוק באילסקי שעלה באש בעקבות תקיפת רחפן, כך מסרו הרשויות. במקביל, במחוז רוסטוב, שני מתקני דלק ונמל עלו באש עקב מתקפת רחפנים. משרד ההגנה של רוסיה עדכן כי יחידות ההגנה האווירית הפילו 376 רחפנים אוקראינים במהלך הלילה. מזג האוויר אצלנו נאה עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

זוהר, שיר אהבה בלב, ממש מראה נהדר, צועניה נפלאה, איך שלא תקראו לו, חתיכת פתיחה מטורפת לשעה השנייה שלנו כאן בגלגלץ. מסיבת יום השישי שלנו, אנחנו ממשיכים, שעה שנייה, יסמין איש ביורכת את המוזיקה, איתי באולפן, שיון שירקאווה ב... וג'ולי שהצטרפה אלינו מחדר האוכל, ו... אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני מתן לוי. יש לנו מלא מלא מוזיקה טובה לשדר לכם היום, ואנחנו נמשיך עם אחת... שאתם רואים כמעט בכל משחק מונדיאל. עושים עליה קלוז-אפ יפה, ממש כמו נשיא פיפה. היא גם תופיע בהופעת המחצית בגמר הגדול של המונדיאל, ב-19 ביולי, כן? המונדיאל עושה סופרבול. אמריקאים אחרי הכל.

שממש לפני שבוע בדיוק, יום שישי שעבר, הוציאה אלבום חדש, ממשיך דרכו של Confessions on a Dance Floor. 20 שנה אחר כך היא הוציאה את Confessions 2, שמסתמן להיות אחד האלבומים הכי טובים שלה. אחד האלבומים גם היותר ארוכים שקיבלנו ממנה ב-30 שנה האחרונות פחות או יותר, והיא חוזרת לחרוך את הרחבות עם לעיתים אלקטרונים, וכאילו פתאום כשנזכרים בגיל שלה, שהיא כזה ממש אוטוטו בת 68, פשוט זו הסיבה שבגללה אנחנו קוראים לה מלכת הפופ. בקיצור, אלבום מעניין ומסקרן וכיפי, כאילו שווה להזין לו, אבל עם אוזניות כדי לשמוע הכל כזה. 10:15 בדיוק כאן בגלגלץ. זוכרים את השיר הזה של עדן בן זקן? כשאימנואל נולדה ויצא אלבום העשירי שלה, אז קיבלנו את אימנואלה.

אמרנו עדן בן זקן, אז קבלו את הקאבר של נועם ביתן. לרולקס וקסקט, מה זה הדבר הזה? זה זמין לכם גם בסטרימינג, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב, מה שאתם רוצים, איפה שאתם לא שומעים מוזיקה, פשוט תוסיפו את זה לפלייליסט שלכם. איזה אדיר הוא.

כמה רגש יש בבחור האדיר הזה שנקרא נועם ביתן, וכמה אהבה, כמה אהבה אפשר להרגיש כלפיו. 10-22, גם אגב, קאבר אחד מיני רבים וטובים שקרו בשבועיים שלושה האחרונים באולפן שלנו. ג'יין בורדו שהפכו את Choosing Texas להימי חיפה, זה ברור. ונדב חנציס שעשה פולטרנק, וניר קנן שעשה אוליבר רודריגו. וזה שגל גדות הייתה אצלנו אתמול בבוקר באולפן, כאילו חבר'ה אנחנו על זה שגל גדות הייתה אתמול באולפן גלגלת אצל גורי אלפי, כן? גל גדות, גל גדות, גל גדות, כן? סבבה. בקיצור, דיווחים מהכבישים אין לנו, אנחנו זמינים ב-1-800-891-8 לדיווחים ותזמונים שלכם אלינו, והוואטסאפ של גלגלת 052-90-2002, אנחנו מקבלים שם את התגובות שלכם על השידור שלנו, שזה תמיד כיף ומחמם את הלב, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו שם מה שאתם רוצים. תגובות על המוזיקה, בא לכם לשלוח לנו תמונות שלכם, של האוכל שאתם מבשלים במטבח, שלכם רוקדים איתנו ביחד, ואגב, אם עדיין לא הערתם את הילדים עם קצת מוזיקה טובה בפול ווליום, אז קדימה זה הזמן, אנחנו כבר halfway there. אז מה עם חופש גדול? אז מה אם מתבגרים זה דבר עצבני? קדימה, מסיבת יום שישי. בשביל זה התכנסנו. אנחנו מגיעים מכאן לעוד הקדשה, מאימא באתי, לסמלת לירון, שרוצה לאחל המזל טוב על קבלת דרגת סמל ומדים טקטים. תודה לכל הגדוד ששומר שם על מה שצריך, ותודה למפקד של לירון, עידו, על כל מענה מצידה וכל ההתחשבות. אין על המפקדים של צהל, קורצו מהחומר הכי טוב. אז אמי באתי, ללירון והמפקד של עידו. ברכות לירון על הדרגה והמדים. מקדישים לכם. Guns N' Roses, Paradise City. אחר כך יהיו פה תשדירים ואז אני ממש רוצה לספר לכם משהו. ממש.

0: דקה של תשדירים ואז הרקדה, בשביל הרקדה הזאת הם צריכים פרטנר. אז תארגנו לעצמכם אחד.
1: גלגלץ. המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
5: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
0: דרור כתב לנו שהוא דפק את הראש בהגה עכשיו עם Guns and Roses, אז דרור, כמו שצריך, הדבנגים עד הסוף. 10:31, הבטחתי הרקדה, תכף היא קוראת, שני שירים שהרקידו אתכם, אבל צריך זוג בשביל הריקוד הזה. אבל עוד לפני כן. היום, אל ההייד פארק בלונדון, הולכים לזרום עשרות אלפים שלראשם כובע קרחת. ולמה, אתם שואלים את עצמכם? למה ש65,000 לונדונים, ככה מעריכים, יגיעו בסיג על החום האימתני שהם חווים כרגע, 34 מעלות שם כבר יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, עם כובע קרחת להייד פארק. אז הסיבה היא איש אחד מיוחד שרוצה סי גינס וקוראים לו פיטבול. כן, היום פיטבול הולך לקבוע סי עולמי, יהיו שם נציגים רשמיים של גינס, והוא גם כמובן יפנק את כל מי שמגיע בהופעה, שכנראה גם היא תיכנס לספר הסים, וזה לא קורה ככה סתם. בשנים האחרונות הקהל של פיטבול שהגיע להופעות התחיל להגיע עם כובע קרחת בתור מחווה מצחיקה כזאת, וזה הלך והתפשט והתפשט והתפשט, ולפנדום שלו, כמו שיש כזה סוויפטיות ובליבריות ודיירקשניות, אז הם קוראים לעצמם The Boldies, כי פיטבול קרח. בקיצור, אז פיטבול הולך לקבוע היום סי גינס, ובשבילו אנחנו הולכים לרקוד טימבר. היידה, תגבירו!

ממשיכים במסיבה. זוכת ואמרה אני, אני כבר אמרתי שאנחנו נהפוך את הבית ליותר נקי, את האוכל ליותר טעים, את הדרך ליותר נעימה. כל מה שנשאר זה רק לרקוד איתנו ב...

חד ואמרה אני בלב אחד, 10:42, אתם על גלגלץ, נעדכן אתכם רגע מהכבישים, בואו נראה מה קורה. יש לנו עדכון אחד, כביש 67, עמוס ממאיר שפיה עד פורדיס, בגלל תאונה. מעבר למלחמה הבלתי פוסקת, שאנחנו נתונים לה כבר בערך 3 שנים תכף, יש עוד מלחמה אחת שלא זוכה להגיע לראש הכותרות, והיא מלחמה בתאונות הדרכים. אנחנו מדברים על זה כאן הרבה בגלגלץ, ואנחנו גם מזכירים עכשיו בפרט בחופש הגדול, כשהילדים לא מסגרות והם מבלים להם בחופש הגדול, והם הולכים ובאים וחוזרים, שאנחנו צריכים להיות יותר זהירים בכבישים. ובעזרתו של בני כבודי, מאתמול ב4 בצהריים, פחות מ24 שעות. ילד בן 7, במצב בינוני כי רוכב על אופניים, רוכב אופנוע בן 40 במצב בינוני, עוד רוכב אופנוע במצב קשה, ילד בן 6 גם נפצע בינוני כי פגע בו רכב, רוכב אופנוע גם נפצע בינוני, ילד בן 16 שרכב על קורקינט במצב קשה, עוד בן 30 מקורקינט במצב קשה, נהגת בת 40 במצב קשה, נהג בן 18 במצב בינוני, שני רוכבי קורקינט במצב בינוני, ובן 25 שנהרג בתאונה. וזה כל מה שקרה מאתמול ב-4 בצהריים ועד עכשיו. זה לא גזרת גורל, וזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. אבל במלחמה הזו, יש לנו ממש את ההגה בידיים, ואנחנו שולטים בו. אז עם קצת אחריות, ועם תשומת לב, ועם להכווין את כל הקשב שלנו, ואת כל החושים שלנו, כשאנחנו עולים על ההגה, לא משנה אם זה קורקינט, ואם זה אופנוע, ואם זה רכב, וגם אם אנחנו הולכי רגל, ואנחנו במעבר חצייה, כולנו צריכים להיות יותר זהירים בדרכים. אז בואו ניקח את זה בשתי ידיים, ונקדיש למלחמה הזאת את כל כולנו, כי זה בידיים שלנו ואנחנו יכולים לשנות את המצב הזה. ואנחנו נהיה כאן ביחד, ואנחנו נעזור אחד לשנייה, ונהיה אדיבים וטובים בכבישים. הטלפון שלנו כאן באולפן לדיווחים ותזמונים שלכם אלינו הם 1-800-891-8, אם יש משהו מהדרך שלכם שאנחנו במקרה פספסנו, וכמובן הוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002, לא בניגה כמובן, אנחנו שם, דברו איתנו, וואטספו לנו, תכתבו לנו על השידור, תשלחו לנו תמונות וסרטונים שלכם, אנחנו תמיד שמחים לראות אתכם, וכל מי ששולח, אתם יפים מאוד מאוד. נמשיך עם המסיבה. פרטסי. גלגלצ.

מלך העולם? לא, אלה White Plains עם When You Are A King. 4 דקות לפני 11, אתם על גלגלץ. המסיבה שלנו נועלת את השעה השנייה שלה, אחרי החדשות אנחנו חוזרים שעה שלישית ואחרונה לסופה שזה... מנטיים! יהיו פה סנאפ עם Rhythm is a Dancer. מה מחכה לנו בשעה הבאה? בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה. יהיה אהה, יהיה נועה קירל, יהיה ריק יגאל, יהיה אבא, יהיה דודו טסה, דסטיניס צ'יילד, ססון שאולוב. מי לא יבוא? חדשות וחוזרים.

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית.
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המקבוצה שלך האזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. כתב אישום מוגש נגד תושב אום אל פחם בן 40, הנאשם כי לפני כחודש פגע עם רכבו בלוחם מילואים שרכב על אופנוע בכביש 6 סמוך ליוקנעם וגרם למותו. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
9: מכתב האישום עולה שלאחר התאונה הנאשם נמלט מהמקום מבלי לסייע לנפגע, היטיט את רכבו כדי לטשטש ראיות, ובהמשך דיווח למשטרה כי הרכב נגנב. מחקירתו עלה כי נסע במהירות של 132 קמ"ש, ומואשם בעבירות של הפקרה לאחר פגיעה, גרימת מוות ברשלנות, השמדת ראיה, שיבוש מהלכי משפט, מסירת ידיעה כוזבת ועבירות נוספות. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים.
8: גבר כבן 50 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה על פסי הרכבת הקלה בדרך ז'בוטינסקי בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר. בעקבות המקרה, הרכבת הקלה עברה לשירות מקוצר בו קו R1, ייסע מתחנת שנקר ועד הקוממיות בבת ים בשני הכיוונים ללא שירות בתחנות פתח תקווה. ארבעה בני אדם, בהם שני ילדים, נפצעו בדלקה שפרצה הבוקר בטייבה, מדווחת כתבתנו בשרון נעמה מזור.
10: צוותי כיבוי והצלה הוזעקו לשריפה שפרצה במבנה מגורים בעיר וחילצו ממנו ארבעה נפגעים. הם ושני ילדיה בני השבע מאורפלי יקרה במצב קשה וילד נוסף בן 5 במצב בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים מאיר בכפר סבא ובלינסון בפתח תקווה. לוחמי האש השיגו שליטה על השריפה, השלימו סריקות במבנה ולא יתרו לחודים נוספים. נסיבות פרוץ השריפה נחקרות.
8: נשיא לבנון ג'וזף אונדן הבוקר עם מפקד צבא לבנון רודוף הייקל בהכנות ליישום ההסכם האזורי הניסוי בדרום לבנון. כשבנו עד צוהר מזכיר כי לפי ההסכם צבא לבנון צפוי להיפרס במספר אזורים מהם מסוג צהל. מלשכת האון נמסר כי שניים שוחחו על המצב הביטחוני בלבנון ועל צרכיו הכלליים של הצבא. בספרד נמשכים החיפושים אחר 19 נעדרים בעקבות שריפת הענק הקטלנית באזור אנדולוסיה בדרום המדינה. הדלקה שפרצה סמוך לאלמריה גרמה למותם של לפחות 11 בני אדם בשריפה הקטלנית ביותר בספרד מזה שני עשורים. ניצחון צרפת ברבע גמר גביע העולם אמש. מאות אוהדי נבחרת מרוקו שהפסידה במשחק התפרעו הלילה ברחובות לונדון, הם השחיתו שלטי חוצות, ניפצו שמשות של מכוניות וחסמו כבישים מרכזיים. המשטרה בבריטניה פעלה לפיזור הפורעים. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין שגם בפריז ובהג נרשמו הלילה מהומות. מזג האוויר נעים, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
11: שלום. מסיבת יום השישי שלנו, שעה שלישית ואחרונה. יסמין איש באורחת אותה. כמה שמחה היא מכניסה ללב. אני מתן לוי, כיף גדול שאתם איתנו. אנחנו בוואטסאפ 052-90-2002, לתגובות של הכנות שלכם, לסרטונים שלכם, רוקדים איתנו, לאוכל מהמטבח. עד 12 אנחנו יחד.

0: פרדי מרקורי, living on my own, 11:10. תגידו, האם אתם מאמינים בזימונים? מניפסטינג הוא שמכם השני? אז יש לי את השיר המושלם בשבילכם. וגם אם אתם לא מאמינים בזימונים, זה שיר פגז. אני רוצה להכיר לכם מוזיקאית מוכשרת שכבר שמעתם אותה כאן בגלגלץ. היום, שם הבמה שלה הוא אסולין. בפעם הקודמת שהשמעו לכם אותה, קראו לה ג'יי למוטה, אם אתם זוכרים, ב-2022. השיר של הפירות התנגן כאן. בין השאר היא פעלה ביפן תחת השם הזה, והיא צברה לשם קהל, אבל אחרי 7 באוקטובר, התקבלה ההחלטה ליצור כאן, בארץ הקודש, תחת השם החדש הזה. אני עוקב אחריה כבר מלא מלא זמן, ולפני חודשיים היא הוציאה אלבום מעולה, שקוראים לו ישראליאנה. אלבום הייפר פופ כזה, רצועה אחרי רצועה, אלקטרוני, שגורם לכם לזוז וליהנות. ובחרנו לנגן לכם מתוכו שיר עם שחקנית חיזוק, שקוראים לה אנזק, ולשיר הזה קוראים תזמני. אז תגבירו, זה וואו. קדימה!
1: תה. Zam.

0: עצם ני.
1: וואו, כמה זמן חיכיתי לשים על השיר הזה פליי כאן. איזה כיף, צפרו לי מה חשבתם עליו אם בא לכם ב-052-90-2002.
2: אני גמורה, הוא זרק אותי.
3: איפה?
2: היי פיטרה.
3: איפה?
2: ודודה שלי בלקה אותי.
3: איפה?

החובה. אמת החובה, ריקי גל. אני רוצה לספר לכם שיסמין אישבי, שעורכת את המוזיקה כאן בשישי בבוקר, בכישרון אדיר. באמת, אין דברים כמוה. כל המוזיקה הטובה שיש כאן, כל הרצפים האדירים האלה, זה הכל היא. היא אחראית, היא המוח הקרימינלי מאחורי הרצון להרקיד אתכם כל הדרך לסוף השבוע. אבל חוץ מזה שהיא גם עורכת מוכשרת, היא מראיינת בחסד עליון, ויש לה פודקאסט יחסית חדש שנקרא שוברת שורות כאן בגלגלץ, שבו יסמין אישבי יושבת לשיחת עומק עם האומנים על היצירה שלהם. ביחד הם שוברים חלק מהשורות בשירים וחוזרים אליהן ומנסים ביחד לנתח ולהעמיק וככה גם לחשוף צדדים חדשים. ובפרק האחרון התארחה ריקי גל שסיפרה איך השירים שהיא לא כתבה בעצמה הפכו לגמרי להיות השירים שלה לכל דבר ועניין, ושיתפה קצת על החברים הקרובים שהלכו לעולמם, מתי כספי, קורין הלל וצרויה להב. מוזמנים ממש להאזין לפרק הזה ולכל הפרקים שעלו עד עכשיו, וגם לאלה שיעלו בעתיד. זה זמין באתר, באפליקציה של גלגלץ, וכמובן בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. עכשיו 11:21, אנחנו עם אותו עדכון מהכבישים, 67, עמוס ממאיר שפיה ועד פורדיס. אנחנו ב-1-800-890-18 וב-052-90-2002, שזה הוואטסאפ של גלגלץ. מקבלים מכם מלא מלא תגובות על המוזיקה, אבל חבר'ה, איפה האוכל? כל שישי אני מקבל מלא תמונות של אוכל, אין אוכל היום. מה קרה? אין חופש גדול, אז לא מבשלים? מה זה? אוכל, עכשיו לוואטסאפ, תודה. מוזמנים גם לשלוח לנו סרטונים שלכם, רוקדים. עם המוזיקה. ואתם בטוח מזהים מה מגיע עכשיו. היי פייב!

best day of my life. שיר שמעליו מתנוסס המספר 2014. אין יותר 2014 מאשר השיר הזה. עוד לא היה ספוטיפיי, היינו רואים דברים ביוטיוב. קצת הנוסטלגיה שלי, קצת, אבל בקטנה. 11:28, אתם על גלגלץ. אני בטוח שאם תשאלו מלא אנשים, מהי הלהקה הכי גדולה בכל הזמנים? הם יגידו, כנראה, אתם יודעים, פינק פלויד, קווין, רולינג סטונס, לד זפלין. אבל, לדעתי, מקומה של להקה אחת ברשימת האומנים הכי גדולים בכל הזמנים, לעתים נשכח. הלהקה באמת הכי גדולה בכל הזמנים, שהגדירה מחדש את איך מוזיקה נשמעת, איך מבנה של שיר צריך להיראות, צריך. איך מבנה של שיר נראה, ואיך הסאונד צריך להישמע. והם הגיעו משוודיה וקוראים להם אבא. ועם זה הם ניצחו אירוויזיון. היש גדולים מהם?

0: בואו נראה איזה אוכל קיבלנו בוואטסאפ. אוקיי, אוקיי. ציצות אוף עם אפונה ברוטב לימוני, אסדו ואוף עם סילן והרמונים, יפה, חלה שניצל קלאסי, אני רואה פה סיגרים, מה עוד? אביתר בן 14 מכין שווארמה ביתית, יפה אביתר. רן שבי שואל מה אנחנו חושבים על הסלמון, סיר דגים, בולונז, בקיצור חבר'ה, יפה מאוד, הפצצתם הפעם, כל הכבוד. והנה גם משפחת פורמן יורדת לכנרת, עולה לכנרת, לא יודע מאיזה כיוון אתם באים, אבל תהנו בכנרת. בקיצור, תשדיר אחד וחוזרים. גלגלץ.
1: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

דירה קטנה בחיפה, אדיר גץ. איזה שיר? מקסים. באמת, זו הגדרה שלו, פשוט שיר מקסים. חמוד, מואר כזה. אגב, Best Day of My Life, אמרתי שיר שמעליו מתנוסס המספר 2014, אז דירה קטנה בחיפה, 2015, כאילו. אפילו לא בדקתי את זה בגוגל, אין צורך. זה פשוט זו השנה שלו. ומי דירה קטנה בחיפה, נעבור ל... כן, כן. נשארים בתמת המבטא.

Destiny's Child, Bootylicious. 11:43, אתם על גלגלץ. לא נשארנו עוד הרבה זמן, אבל יש עוד מלא שירים להספיק. נו, נו, נו, נו, נו. I'm too sexy for my love, too sexy. אתם יודעים איך נסיים. אבל אתם לא יודעים מה יבוא עדיין.

שמעון בוסקילה, אמרים לנו חפלה פה באולפן, יפה. אלברט, הרבה זמן לא ראיתי אותך ככה שתדע. אבל בסדר, יש את השיר האחרון של השעה, אני יודע מה הוא עושה לך בגוף. 11:52, אתם על גלגלת, השיר הבא הוא שיר השנה של תב שין פי היי. ואתם יודעים, מסתכלים על התאריך, 10 ביולי, עוד חודשיים? וואלה, עוד חודשיים בדיוק. עוד חודשיים בדיוק מהיום. מצד ישראל ישנתי? מעניין. מה יש שיר השנה? יש ניחושים? מעניין. ססון.

ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, וזהו, אנחנו מסיימים להיום. תודה רבה לכם שבחרתם גלגלצ הבוקר. תודה ליסמין אישבי, אחת ויחידה שערכה את המוזיקה, לצוות באולפן, לשיון שירקאווה, באלברט אל גרבלי, שכבר עם האצבע על הפיידר, כי הנה אנחנו מסיימים. עם צילי הקרם ביום שישי הגיע. שתהיה לנו שבת שלום. שיגיעו לנו בשורות טובות. שנהיה מוקפים באנשים שאנחנו אוהבים, ובמוזיקה טובה, ושנאכל אוכל טעים. ושיקרו לנו דברים טובים, כי מגיע לנו. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא בתשע בבוקר, עד אז. שמרו על עצמכם. יאללה, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
3: יש לי גם בשבילך.
4: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המקדושה שלך האזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
5: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. כתב אישום הוגש נגד 4 צעירים, תושבי סגב שלום, שתכננו לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע, ופעלו להקים ארגון טרור. עם הפרטים כתבנו בדרום, אל ישיב הראל.
7: 4 תכננו לירות לעבר תחנת משטרת סגב שלום, לבצע פיגוע ירי המוני בתחנה המרכזית בבאר שבע ולהקים תשתית טרור נגד כוחות הביטחון הפועלים ביישוב. במהלך החודשיים האחרונים נחשפה התארגנות של 4 שחלקם היו קטנים בזמן הפעילות. הם נעצרו ונחקרו בשבק בטרם הספיקו לממש תוכניתם. לנאשמים יוחסו עבירות של קשירת קשר לביצוע מעשה טרור ואימונים. לנאשם המרכזי יוחסו בנוסף עבירות של הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם ארגון טרור.
6: פעילות צהל בלבנון, כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני בפיקוד אוגדה 36 איתרו בימים האחרונים מחסני אמצעי לחימה ובהם משגרים, מקלעים, מטענים, טילים וכלי נשק של ארגון הטרור חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי הכוחות השמידו את המחסנים ואת אמצעי הלחימה. הממשלה צפויה לאשר בראשון הקרוב את הצעתו של השר בצלאל סמוטריץ' לתקציב של יותר ממיליארד שקלים לסלילת דרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים שהוקמו ביהודה ושומרון. בין היישובים שיזכו לתקציב גם 4 היישובים שפונו בהתנתקות, חומש, סנור, קדים וגנים. התקציב יבוצע במהלך 3 השנים הקרובות. ידיעה שמסר כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת. כתב אישום נגד תושב אום אל פחן בן 40 הנאשם שלפני כחודש פגע בתאונת פגע וברח בלוחם מילואים שרכב על אופנוע בכביש 6 סמוך ליוקנעם וגרם למותו. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
8: מכתב האישום עולה שלאחר התאונה הנאשם נמלט מהמקום מבלי לסייע לנפגע, היטיט את רכבו כדי לטשטש ראיות, ובהמשך דיווח למשטרה כי הרכב נגנב. מחקירתו עלה כי נסע במהירות של 132 קמ"ש, ומואשם בעבירות של הפקרה לאחר פגיעה, גרימת מוות ברשלנות, השמדת ראיה, שיבוש מהלכי משפט, מסירת ידיעה כוזבת ועבירות נוספות. הפרקליטות שלעצור אותו אתם מעריכים.
6: גבר כבן 50 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה על פסי הרכבת הקלה בדרך ז'בוטינסקי בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת שתנועת הרכבת הקלה שבה לסדרה. מזג האוויר נאה עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם יהיה נאה. לחיילנו בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, בכיסורתכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר, בהרים יהיה מעט קריר. אלה החדשות בצוות היום, איילה אית ויובל זמיר.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

מה העניינים? Guns N' Roses, Paradise City, 1209, שלום, מה קורה? שלוש השעות שלנו מתחילות עכשיו. בר קאץ, נועה ברון, אלברט אלגרבלי, מאסטר ג'דאי, אלברט אלגרבלי, מה שלומך? לי קוראים עומר גפן. אתמול, בהכי טוב בעולם, עשינו את מצעד האומנים הכי אוברייטד בעולם. אלה שהכי מוערכים יתר על המידה. אלה שמקבלים קרדיט שלא מגיע להם. ומה זה, היה מכות אתמול. ידעתי שאני יושב על מכרה זהב, אבל לא ידעתי שאני יושב על חבית חומר נפץ. עד אתמול. והיה סיסו בשמחו, ואולי חלקנו אמרנו דברים שהפתיעו את הצד השני, ואני קצת התוודעתי שאני פחות בקטע של Guns N' Roses, ואנשים אמרו לי, מה נסגר? אבל כן, חבר'ה, מי ששמע את ההזנה מודרכת, גם בזנם בהזנה מודרכת שלהם, התוודעתי שאני פחות בעניין, אבל בסדר, מה, דמוקרטיה אפשר להסכים? לא להסכים עם הדירוג, זה הרבה יותר כיף מלהסכים איתו, בעיניי. גם פרל ג'ם היו מדורגים שם אתמול, וגם עליהם אמרתי שלא תאמינו. אני לא מסכים עם הדירוג. אז הנה, זה פיצוי ממני אליכם, אוהב אתכם. אמת דיברתי, אבל פרגן לכם. ביחד עד שלוש, הרבה מוזיקה טובה, תהנו.

היהודים עם ג'קי 12 ו-18 דקות, גלגלץ, דיווחים. 6 לכיוון צפון עמוס לכיוון מחלף סורק בגלל תאונה, החוף לכיוון צפון עמוס מקיסריה דור עקיבא, תאונה דרכים שנייה במספר, ו-77 מציפורית לכיוון גולני. סו בזירות, מקווה שיעבור לכם מהר ובטוב, 1-800-8918 לכל הדיווחים, התזמונים, כל העניינים. דברו אלינו. טיים עם פעלה. Let it happen. גלגלץ.

בלונדי, heart of glass, דיסקו, פוגש פאנק רוק, פוגש אלקטרו. ב-12:27, גלגלס. את זה המון זמן לא ניגנתי לכם. אלה זה הוא. תראו כמה סימילריטיז בטיפוף בין השיר הקודם ששמענו לכאן, בסווינג, קית' מון כאן, מטורף. וקלם ברק המתופף של בלונדי. הם כבר לא איתנו, קית' מון כבר הרבה עשורים. אבל רוחו עוד כאן.

איפה הילד? מה שעובר עליי, 12:41, אנחנו גלגלץ, 6 לצפון, עמוס לכיוון סורק בגלל תאונה, תאונה גם בחוף לכיוון צפון, עמוס מקיסריה ועד אור עקיבא, וגם 77 עמוס מציפורית לכיוון גולניס. ובזהירות, דברו איתנו אם אתם רואים משהו חריג נוסף, או תזמונים, גם טוב, 1-800-890-18. בואו נשמע רמונס ואז נדבר כמה מילים עליהם.

הרמונס, אחת מלהקות הפאנק הגדולות בהיסטוריה, ואחת מלהקות האמריקאיות החשובות והאהובות בהיסטוריה, שהיו ממש משמעותיים בעיצוב של התופעה כולה, של התופעה התרבותית, של התופעה המוזיקלית, של האופנה שקשורה אל הסגנון המוזיקלי הזה. חבורה של נרקומנים, ריג'קטס, שהקימו להקה כי זה היה עדיף על ללכת מכות או לקנות סמים ולגנוב ברחוב. במועדון הבית של הסצנה כולה בדרום מנהטן, CBGB, בבאוורי, הרמונס. לא להאמין שהסולן שלהם בכלל בחור יהודי, ג'פרי רוס היימן, ג'וי רמון, כמו שאנחנו מכירים אותו. קיצור, מה אני רוצה לומר? 50 שנים בחודש הבא לצאת האלבום הראשון של הרמונס. 50 שנה לתופעה הענקית הזאת, שלא אגיד שבהכרח שינתה את פני המוזיקה, אבל הרבה מאיך שמוזיקה נראית לפחות, או האימג' של רוק אנד רול, מעיל אור, וזה הרבה מתכנס לשם. אירוע גדול בניו יורק, בהשתתפות סופר גרופ שמורכב מלהקות הפאנק, שגדלו על הרמונס. בילי ג'ו ארמסטרונג, הסולן של גרין דיי, והגיטריסט של רנסיד, והמתופף של בלינק, יופיעו כולם באירוע הזה. הנה בלינק, עם I Miss You. 50 שנה לרמונס. ננסה לארגן איזה האזנה מודרכת, ראוי, מגיע, מוצדק. הנה בלינק.

בלינק הנהדרים, I miss you. 12 דקות לאחת. נעבור לרד או צ'ילי פפרס. אתמול, בהכי טוב בעולם, באוברייטד, הם כמעט נכנסו. מספיק שעוד איזה שניים, שלושה אנשים היו עושים לייק לתגובה, והם היו חס וחלילה נתקעים במצעד. המצעד עם ה... איך נקרא לזה? הכבוד המפוקפק להופיע בו. הנה הם עושים סטיבי וונדר. Higher Ground.

אוי, נעימר, נעימר. אוי, קסמירו. צריך עוד בכנות, זה לא היה נראה מרשים בשום שלב של המונדיאל הזה. עדיין. סטיביהו. Another star. כמות המטאפורות שהוא משתמש בו עם ראייה ועיניים, מעלה חשד.

סטיבי וונדר עם Another Star, 4 דקות לאחת, שעה ראשונה מסתיימת. נחזור אחרי החדשות עם עוד הרבה שירים יפים שמחכים לנו. מפגש קהילה שלכם ושלנו, של התוכנית, פרטים בשעה הבאה. עשו בזהירות. מתי כספי, חדשות ונחזור.

0: עכשיו בווינר, רבע גמר גביע העולם. ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
6: שחר מנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל לשעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הקטל בכבישים, תאונה קשה בכביש 6 סמוך למחלף קריית גת, 13 פצועים בהם פעוטה בת 5 במצב קשה, מורדמת ומונשמת, ילד בן 6 במצב בינוני, גבר בן 35 במצב בינוני, 10 פצועים קל בתאונה בין מספר כלי רכב, מסוק של מגן דוד אדום וניידות טיפול נמרץ פינו את הפצועים לבתי החולים. בתאונה אחרת לפנות בוקר, צעיר בן 25 נהרג מפגיעת מסעית ברכבו בכביש 90 סמוך לצומת ספיר, מותו נקבע במקום, המשטרה פתחה בחקירה. כתב אישום הוגש נגד 4 צעירים תושבי שגב שלום שתכננו לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע ופעלו להקים ארגון טרור. עם הפרטים כתבנו בדרום אלישיב הראל.
10: הארבעה תכננו לירות לעבר תחנת משטרת שגב שלום, לבצע פיגוע ירי המוני בתחנה המרכזית בבאר שבע ולהקים תשתית טרור נגד כוחות הביטחון הפועלים ביישוב. במהלך החודשיים האחרונים נחשפה ההתארגנות של הארבעה, שחלקם היו קטינים בזמן הפעילות. הם נעצרו ונחקרו בשבק בטרם הספיקו לממש את תוכניתם. לנאשמים יוחסו עבירות של קשירת קשר לביצוע מעשה טרור ואימונים. לנאשם המרכזי יוחסו בנוסף עבירות של הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם ארגון טרור.
9: המועצה האזורית אפרת מקימה בשטח C שכונת קרוונים עם עשרות יחידות דיור על אדמות סקר, זאת מבלי שהושג לכך אישור ממשלתי רשמי. בממשלה מבהירים שהמהלך לא תואם איתם, אך במקביל הבהירה המשטרה כי לא מדובר בעבירה פלילית, זאת במענה לתלונה שהוגשה נגד המועצה על ידי פעילי שלום עכשיו. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים, מציינת כי ראש המועצה אמר בשיחה עם גלי צהל, אין לנו זמן לחכות כי המדינה שומרת חוק, וכי מטרתו היא להקדים את הפלסטינים באמצעות בניית מבנים קלים, מחשש שהפלסטינים יבנו על השטח. לוחמי מג"ב חיפשו אמש אזרח ישראלי בן 30 תושב גבעת זאב שנכנס בשוגג לכפר ארם שבשטחי חטיבת בנימין המוגדר כשטח A. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי הכניסה לשטחי A לאזרחים ישראלים אסורה ומסכנת חיים. לוחמי מג"ב ירושלים חיפשו את האזרח ללא פגע. הממשלה צפויה לאשר בראשון הקרוב את הצעתו של השר בצלאל סמוטריץ' לתקצוב של יותר ממיליארד שקלים לסלילת דרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים שהוקמו ביהודה ושומרון. בין היישובים שיזכו לתקציב גם 4 היישובים שפונו בהתנתקות, חומש, סנור, קדים וגנים. התקציב יבוצע במהלך 3 השנים הקרובות. מזג האוויר נאה עם טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל. משרד הבריאות מעדכן על הזרת רחצה ופעילות ספורט בחופי גלי גליל צפון ודרום בנהריה, הזאת בעקבות גלישת שפחים ממערכת הביוב העירונית וזרימתם אל הים. אלה החדשות.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
11: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

אהוד בנאי, רוחות הצפון, לייב. על הערב הגדול של הרוק הישראלי שמעתם? ב-28 ביולי, שזה בעוד 3 שבועות בדיוק, נכון? 7 כפול 3, לא, 18 זה לא 7 כפול 3, אני עזוב, אסור להתכנס למה, ב-28 ביולי, עזבו אתכם, 28 ביולי, הערב הגדול של הרוק הישראלי, אחד אחרי השני יעלו לבמה, אהוד, ככה זה נגמר, כל פעם שאנחנו עושים את הפליי, את השיפליי על השיר הזה, אנחנו שוכחים, בר, זה עליך. בקיצור, אז ב-28 ביולי, בעוד שבועיים וחצי, יופיעו בפסטיבל הרוק, הרוק, הערב הגדול של הרוק הישראלי, אהוד בנאי, דני סנדרסון, יהודה פוליקר, שלום חנוך וטיסלאם, מפגש קהילה של התוכנית שלנו, איזה כיף, יש לנו כמה עשרות כרטיסים לחלק לכם, ויהיה כיף נורא אם נבוא כולנו ביחד, צהוב, סגור, כמו שצריך, מסודרים וזה. כנסו לאינסטגרם או לפייסבוק שלנו, עקבו אחרי ההנחיות, מצאו את הפוסט הרלוונטי, ואולי ניפגש בעוד שבועיים וחצי לערב הגדול של הרוק הישראלי. איזה כיף, זה יקרה באמפי מקס, 28 ביולי. They make me smile, Steve Harley and Cockney Rebel.

1:21 אנחנו גלגלץ. 6 לצפון, חסום לתנועה מכיוון קריית גת ועד סורק בגלל תאונה. צד שני, עמוס מסורק לכיוון קריית גת. איילון דרום, עמוס מקקל ועד לגוארדיה, סו בזהירות.

משינה, את לא כמו כולם. מגיעים רגעי ההכרעה של המונדיאל, למרות שאני כבר לא משדר כל יום, אז כאילו אני מחכה עם הדבר הזה כבר הרבה זמן, אולי זה כבר old news, אבל על הכרטיס האדום שבוטל וזה וכאן, פחד אלוהים לעתיד הכדורגל. על אמריקה ואינפנטינו וטראמפ אני כבר פחות סומך, אבל חבל, חבל כחובב ספורט, כי המונדיאל באמת מונדיאל די מדהים, ואתה גם רואה ברשתות החברתיות אנשים שמגיעים עכשיו ברשתות החברתיות לאמריקה בשנים האחרונות, יוצא שם רע, שם של מקום שגרים בו אנשים טיפשים, ומקום שאנשים שהפרספקטיבה שלהם היא מאוד מאוד דפוקה ואמריקה צנטרית ולא רואים שום דבר מסביבם, ואתם יודעים, עם הנשק ועם הזה ועם הפה ומין פלורידה מן כזה על הכל. ואז הגיעו אנשים מכל העולם עם הנבחרות שלהם, עם החולצות שלהם, עם המדים שלהם, ואמרו וואו, אמריקה מדהימה, טירוף כאן, משוגע. והדיבור על המונדיאל, והדיבור על האצטדיונים, והדיבור על הזה, והמוב הזה של האדום, זה כזאת יריעה, זה כזה מקל בגלגלים שהאמריקאים שמו לעצמם. כבר די היינו איתכם, והלבבות נקשרו, וזה, ואיך כל העולם התהפך, והקרמה, הקרמה ניצחה. I started a joke, שלכאורה התחיל סתם בתור הצעה תמימה, והתהפך. Karma is a bitch.

Pet Shop Boys, West End Girls, ניל טננט בן 72, היום, שיהיה לבריאות, מזל טוב. ראיתי אותו יחד עם בני כבודי בפארק הירקון, הלכנו ביחד עם נועם, כן, היה הצגה. האמת שגם ראיתי אותו פעם, הייתי בלונדון, בלונדון הראשון שהייתי, הייתי לבד, וראיתי איזשהו, חיפה, אתה יודע, אתה מחפש הופעות שאתה מגיע לחול, וראיתי וזה, ואמרתי איזשהו ערב שיש בו, קראו לזה I'm with the band, אבל band לא כמו B-A-N-D, אלא band B-A-N-N-E-D, במובן של אלה כאילו, אבל אלה שנאסר עליהם, וזה היה מסתבר איזשהו יום הצדעה, של תעשיית המוזיקה הבריטית לאומנים רוסים שלא מצליחים לחצות את מחסומי, אתה יודע, משטרת המחשבות הפוטיניים. והיו שם פוסי ראיות וכל מיני להקות כאלה, ובצד הבריטי, ניל טננט ודייוויד גילמור, שניגן עם כמה חבר'ה רוסים את קומפורטבלי נאם, בביצוע הכי מוזר לקומפורטבלי נאם ששמעתם בחיים שלכם. ערב ערב. אז הלכתי אחורה וחיכיתי לדייוויד גילמור שיצא כדי לקבל חתימה, וחיכיתי, חיכיתי מלא יפנים, מלא יפנים ואני, והוא יצא, ועשה לנו שלום, נכנס למכונית והתחפף.

לילה, רבע לשתיים, גלגלת. קחו שיר שיר, שאני חושב שזאת הפעם השנייה בחיי שאני מנגן אותו בגלגלת. סך הכל הפעם השנייה. אז כולנו מרוויחים. בוי ג'ורג' The Crying Game. מי שיודע מאיזה סרט אני מכיר את השיר הזה. שתי נקודות. Einhorn is a man. Oh my God.

כותבים לי משחק הדמעות, משחק הדמעות. אתם לא טועים, אבל אני מכיר את זה ספציפית מאייס ונטורה. זוכרים, יש את הקטע באיזשהו, זה קטע בתכלס די טרנספובי, אבל עם השנים שעברו, אז זה פשוט היה קומדיה, קראו לזה ככה, ככה, ככה נראתה קומדיה. הוא מנסה להבין מה הסיפור של מפקדת המשטרה, שמשהו בה חשוד לו, ואז הוא מבין שהייתה בכלל, הוא החשוד, היא החשוד שהוא מחפש, הוא בכלל מתחפש לאישה, קיצור, אייס ונטורה, פט דיטקטיב, 1:48 גלגלץ, הרשת מלאה בשמועות מהשבוע האחרון על האם אואזיס חוזרים אל הבמות בשנת 2027, האיחוד המטורף בשנת 2025, מסיבובי ההופעות המצליחים בכל הזמנים, רגע נוסטלגי, יפהפה, מרגש ביותר, גם רגע מוזיקלית גדול מאוד מהאיחודים שהכי ציפו להם בעשורים האחרונים. וכבר על הבמה בוויימבלי ב-2025 הוא הבטיח see you next year ליהם. וחיכינו, והשנה כבר עוד שנייה נגמרת לה, וכלום, לא קורה. כן, אנחנו יודעים שכבר יצא הטריילר לקראת מה שיהיה הסרט הדוקומנטרי שיתאר את סיבוב האיחוד הזה, אבל תאריכים התחילו כבר להיכנס לרשת ולדלוף על 2027. מדברים על 12 לילות רצופים באתיחד סטדיום במנצ'סטר, מדברים על כמה הופעות בנבוורת, שזה שדה שנכנסים בו 120-130 אלף איש, מדברים על כמה הופעות כאלה, וגם ומבלי, וגם רומא, וגם אמסטרדם, וגם סטוקהולם, ועוד כל מיני יעדים באירופה. אז מי שלא יצא לו, תשמעו, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. הנה מההופעה הראשונה ראשונה של האיחוד, לפני שנה ושלושה ימים. בקרדיף.

0: Beautiful Ones. מוקדש לכם. יפים ש... שעה שנייה נגמרת לה. תודה שאתם איתנו, מאזינים לנו. כיף לנגן לכם. תודה רבה לבר קאץ, לנוע ברון ולדנה הרולד איתי בצוות. אני אומר גפן. נחזור אחרי החדשות. שערו איתנו עוד שעה יפה ואחרונה לפנינו. כבר חוזרים.
1: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
2: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
1: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל ראש חוליית נוח'בה בחמאס שפשט למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר, כך עדכן דובר צהל. המחבל שחוסל מהאוויר בדרום רצועת עזה, קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום יכולות ארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תאונה קשה בין מספר כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף קריית גת. 13 בני אדם נפצעו, בהם פעוטה בת 5 במצב קשה, ילד בן 6 וגבר בן 35 במצב בינוני, ועוד 10 פצועים קל. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שמסוק וניידות טיפול נמרץ של מדה פינו את הפצועים לבתי החולים. נמשכת הסתה חריפה נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מצד רבנים חרדים בעקבות דרישתו לגיוס הצעירים החרדים. הרב יעקב עדס האשים את הרמטכ"ל בנפילת לוחמי צה"ל ואמר כי 18 פעמים המילה רצח, כפי שכתוב בפרשת השבוע, זה בגימטריה אייל זמיר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי הרב אמר שהקדוש ברוך הוא ינקום ברמטכ"ל, כך הרב עדס. המועצה המקומית אפרת מקימה בשטח C שכונת קרוונים עם עשרות יחידות דיור על אדמות סקר, וזאת מבלי שהושג לכך אישור ממשלתי רשמי. בממשלה מבהירים שהמהלך לא תואם איתם, אך במשטרה הבהירו כי לא מדובר בעבירה פלילית, זאת במענה לתלונה שהוגשה נגד המועצה על ידי פעילי שלום עכשיו. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים, מציינת כי ראש המועצה אמר בשיחה עם גלי צהל, אין לנו זמן לחכות כי המדינה שומרת חוק, וכי מטרתו היא להקדים את הפלסטינים באמצעות בניית מבנים קלים, מחשש שהפלסטינים יבנו על השטח. לוחמי מג"ב חילצו אמש אזרח ישראלי בן 30, תושב גבעת זאב, שנכנס בשוגג לכפר הפלסטיני ארם הנמצא בשטח A. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי הכניסה לשטחי A לאזרחים ישראלים אסורה ומסכנת חיים. משרד הבריאות מעדכן על הזרת רחצה ופעילות ספורט בחופי גלי גליל צפון ודרום בנהריה, זאת בעקבות גלישת שפחים ממערכת הביוב העירונית וזרימתם אל הים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

ארקטיק מנקיז, Are You Mine, 206, שלום לכם. שעה שלישית, מתוך שלוש. במפגש השבועי הקבוע שלנו, בר קץ עורך, נועה ברון, כאן איתי באולפן, ודנה הרולד על הסאונד, אני אומר גפן. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Queen. Oh.

השיר הבא, אלה הם ג'ינגיס חאן עם מוסקאו. חורש את הפיד שלי, כי זה המים של הלנד. הלנד, הלנד, he's blue just like his dad, now he's in the Etihad. נעשה מצעד שירי ערים, זה יהיה חזק חזק.

same as it ever was. David Byrne, Talking Heads, Once in a Lifetime, 2:23, 6 עדיין חסום לכיוון צפון, מקריית גת ועד סורק בגלל תאונה, 40 עמוס מפלוגות ועד קסטינה, אלון דרום, קקל הגוארדיה, 1-800-890 ו-1-8 דיווחים ותזמונים. סיפרנו לכם קודם, נזכיר שוב, בעוד 2.5, 28 ביולי, הערב הגדול של הרוק הישראלי, אמפי מקס ראשון לציון, ויש לנו כמה עשרות כרטיסים בשבילכם, המאזינים של התוכנית שלנו, כאן ביום שישי של 3 שעות הרוק לסוף השבוע. נעשה לנו איזה מפגש קהילה נחמד, נלך כולנו, נקפוץ, נשמח, נצחק, נבכה. כנסו לוואטסאפ, סליחה, לא לוואטסאפ, לאינסטגרם או לפייסבוק. יש שם את הפוסט הרלוונטי, מוצאים, מחפשים, עושים איזושהי הפעלה, והולכים כולנו ביחד לראות את אהוד בנאי ודני סנדרסון ויהודה פוליקר, ושלום חנוך, וטיסלאם. כיף גדול. בר יבוא גם, נכון? כן? תרים תל הכתפיים כזה?

פוליס, מתוך השני, Message in a Bottle, 233. אריתה פרנקלין. I never loved a man the way that I love you. You're

אריתה פרנקלין. 2:36 עכשיו, אנחנו גלגלץ. הרבה הרבה זמן לא שידרתי הקדשה בסגנון הזה. השיר הבא שאנחנו נשמע, יסמין מועלם, להציל אותי, משודר כאן ומובא כאן לזכרו של סרן איתי כהן, זכרונו לברכה. איתי, הבן של אורטל ויניב, ואח לאופק ונועם, היה צעיר, מבריק ואהוב, גדל ברחובות, אהב כדורסל, מצטיין בפיזיקה, ברובוטיקה, מפקד צוות מוערך. מספרים שהיו לו המון המון תוכניות לעתיד, לימודים וקורסים בארצות הברית, וטיול גדול שכבר היה בשלבי תכנון מתקדמים. אבל בבוקר השבעה באוקטובר הכל נעצר, בדרכו לקרב, בעוטף. אחותו שאלה אותו לשלומו, והוא כתב לה בוואטסאפ משפט שמלווה את המשפחה מאז: אין תחושות, יש מחויבות. קרה כאן משהו שאסור שיקרה. איתי נפל בקרב בקיבוץ הלומים, קרב גבורה, כשהוא בן 22 בלבד. היום, 10 ביולי, הוא יום הולדתו של איתי, זכרונו לברכה, ואם היה כאן איתנו, היה היום בן 25. אבל הוא נפל בהגנה על הלומים בשבעה באוקטובר, כשהוא בן 22 בלבד. לזכרך, איתי, ובתפילה שנהיה תמיד ראויים לך ולכל הגיבורים, זה מהמשפחה. הנה יסמין מועלם, להציל אותי. החודשים עוברים, וימים עוברים, ומעגל החדשות מציף כל פעם משהו אחר למעלה. וכל הצירה כזו של רפלקשן וזיכרון והקדשה, היא הזדמנות נכונה וראויה לזכור את כל מה שאיבדנו. יסמין מועלם, להציל אותי.

מרווין גיי, What's Going On, 2:45. הוא שיר יפה יפה יפה, שמנגנים מעט מדי. זה ג'ון דנבר. השיר השלישי הכי יפה. אתה יודע את השני הלעיתים הגדולים, שזה Take Me Home Country Roads, ואז את Living on a Jet Plane, ואת זה. Rocky Mountain High. לפני כמה זמן, בהכי טוב בעולם, עשינו על אמריקה, וניגענו שירים על אמריקה, וניגענו את Country Roads Take Me Home, ואמרתי שאם היה לי עוד מקום לשיר אחד, אז זה השיר שהייתי מנגן. Rocky Mountain High, ג'ון דנבר, הרבה מהשירים על אמריקה, הם על האורבניות של אמריקה, או על התרבות של אמריקה, או על האנשים של אמריקה, או על השפע של אמריקה, או על הגודל והמרחבים, אבל פחות שירת טבע, ממש של התחברות להר ולנחל ולענן ולשקיעה ולמדורה בסוף הערב. וזה שיר כל כך יפה. אהוד בנאיות כזאת של לחבר אותך אל המקום, אל האדמה. Rocky Mountain High.

מאיר אריאל, זרעי קיץ. 2:55, תודה רבה רבה לכם שהייתם איתנו היום, נהננו לארח איתכם, נהננו לנגן לכם, תודה רבה שהקשבתם, תודה רבה לבר קאץ, חברי הטוב, על העריכה היפה, תודה רבה לנועה בר-און ולדנה הרולד, לי קוראים עומר גפן, שחר אמנו יהיה כאן אחריי, בדיוק הגיע לאולפן, נאמר מזל טוב ונאחל יום הולדת שמח ליהודה עדר, יהודה עדר היום בן 75, מגדולי הגיטריסטים הישראלים בכל הזמנים, ניגן הרבה עם שלום, ניגן בתמוז, שתכף נשמע מיד בשבת שלום חנוך, ניגן עם מאיר אריאל בלהקת קריזמה, מסע הבחירות, עשה הרבה הרבה הרבה, איך אפשר לשכוח את הסצנה המיתולוגית מהבריכה בקיבוץ בצפון של יהודה עדר עם שתי מתנדבות, עם מעט מאוד בגדים, אבל מדברים למצלמה וזה ימים אחרים. מזל טוב יהודה, שבת שלום חנוך. פגש בשמחות או בשבוע הבא, מה שיבוא קודם.

0: אש.
1: אני יודע שכבר נפרדנו, ואני רק אזכיר, גם שלום חנוך יופיע בערב הגדול של הרוק הישראלי, זה וזה וזה. מפגש קהילה שלנו, חלוקת כרטיסים, אינסטגרם, פייסבוק, ניפגש שם.

0: בגלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל ראש חוליית נוח'בה בחמאס שפשט למחנה רעים בטבח 7 באוקטובר, כך עדכן דובר צהל. המחבל שחוסל מהאוויר בדרום רצועת עזה, קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסה לפעול לשיקום יכולות ארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נמשכת הסתה חריפה נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מצד רבנים חרדים בעקבות דרישתו לגיוס הצעירים החרדים. הרב יעקב עדס האשים את הרמטכ"ל בנפילת לוחמי צה"ל ואמר כי 18 פעמים המילה רצח, כפי שכתוב בפרשת השבוע, זה בגימטריה אייל זמיר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי הרב אמר שהקדוש ברוך הוא ינקום ברמטכ"ל, כך הרב עדס. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. מזכיר המועצה לביטחון לאומי של הרפובליקה האסלאמית אומר כי התקפות על תשתיות תעננה בפעולת תגמול כולל נגד ישראל. בתוך כך בניו יורק טיימס דווח כי קטר מתווכת במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן במטרה לעצור את ההסלמה ביניהן. מוקדם יותר גורם אמריקני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם הרפובליקה האסלאמית. תאונות הדרכים, 5 בני אדם נפצעו בתאונה בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 33, סמוך לצומת יד מרדכי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוותי מד"א פינו למרכז הרפואי ברזילי באשקלון ילדה בת 5 וגבר בן 28 במצב בינוני ועוד 3 פצועים במצב קל. בישב שבגליל התחתון רוכב אופניים בן 10 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. היסטוריה לנבחרת ישראל באליפות אירופה בכדורסל לנשים עד גיל 20. השחקניות של המאמן טל נתן העפילו לפני זמן קצר לחצי גמר הטורניר, לאחר שניצחו 80-79 את נבחרת פולין. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית ונוח יחסית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר ומעט קריר בהרים. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

בתחילת השבוע ציינו 30 יום ללכתו של ישי לוי, אבדה עצומה למוזיקה הישראלית, ובחרתי דווקא את ליסה ליסה מהכל, המקום שבו הכל התחיל, ולא רק עבור ישי, והמקום שבו מתחילים את הדרך הזאת שלא תסתיים לעולם, גם כשישי לא כאן פיזית, אבל המוזיקה שלו תתנגן כאן כאהבת אדם וצלילים בלים, והאחת שלי וריקוד רומנטי ורקדי, וכל מה שהוא השאיר לנו בדרך, מאז שהוא התחיל עם הטלטלים השחורים שלו, ועד הרגע שהוא עזב אותנו לפתע. יהי זכרו ברוך. צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו לשלוש השעות הקרובות עם מוזיקה, שערכתי עבור כולנו ותכניס אותנו לתוך השבת, דנה הרולד על הצד הטכני, נועה ברון בהפקה, תודה לעומר גפן שהיה כאן לפניי, ואנחנו ב-05290-2002 בוואטסאפ שלנו לכל דבר, והנה שיר חדש של עדן בן זקן, ששרה בעצם אודיה עם לופ שלא נגמר.

עם All That She Want. כביש 6 לצפון נחסם לתנועה מכיוון קריית גת עד מחלף שורק בגלל תאונה. כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש בגלל תאונה. עוד ב-6 לצפון עומס תנועה מעירון עד מנהרות נילי, והאילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח, אנחנו ב-05290-2002 גם לתגובות שלכם, ואנחנו רואים כבר את התגובות. וחיה כותבת שליזה, ליסה מזכיר לה את אחותה שהלכה ממנה מוקדם מדי, היא זכרה ברוך, איזה טיימינג ואיזה קסם יש ברדיו. דורון כתב פה איזה משהו, אני תכף אתעמק בזה, ופיני יפתח פרג'ון מוסר שהוא מאזין מהבית, ואליאל ולימור. טוב, יאללה, אנחנו כאן לעוד עד שש. טוב, בדרך כלל אני אוהב לחזור פה לאלבומים ראשונים של זמרים, גם כדי להראות את התזוזות שלהם. אחד כזה הוא פאר טאסי, שב-2013 הוא מוציא אלבום שנקרא אלבום בכורה, וכבר מבינים שיש פה זמר חדש עם משהו אחר, דרך השלום יבוא שנה אחר כך וידהיר אותו קדימה, אבל שם היו שירים כמו שיקור ובחלומות ותחזרי, וגם החיים לימדוני שהוא קלאסיקה של מוזיקה של ה-80, שבא בשלב יותר מאוחר. יש בו משפטים שצריך לקחת לחיים, הודה לאלוהים על הזכות אשר קיבלתי לשמח אנשים, והחיים לימדוני, אמא, אם קיבלת אהבה, תחלק לכל היתר שזקוקים יותר ממך. אז הנה פאר טאסי 2013, לפני הרדיו שטח ולפני המשחקי מילים. לא פחות

טוב, עמית כותב שהוא ממש התמוגג מהציטוטים של פר טסי. בכיף, עמית, זה שיר שכולנו צריכים לאמץ את המשפטים שלו, נראה לי. השיר הבא זה שיר שמעבר, אבל בהווה, פטריק סבג לוקח את ההקלטות המקוריות של שלמה ארצי, התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, מייצרת עיבודים חדשים לשלל שירים שאפשר ליהנות מהם מחדש, וגם לגלות את חלקם, כי חלק, אתם יודעים, במהלך השנים, זמרים מוציאים הרבה אלבומים, ולא תמיד אנחנו מצליחים להגיע להכל, היום הכל בלינקים וזה וזה, אז יותר קל. אבל הנה ירח, השיר היפהפה הזה שמקבל קצת טעם אחר, ושלמה ארצי, אני ראיתי אותו בהופעה לפני כמה זמן, אמר שהוא מאוד מאוד אהב והופתע ממה שנוצר, אז קחו את ירח.

0: זה גלגלץ.
1: אתם על גלגלץ, היה שלמה ארצי עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, וההפקה של פטריק סבג לכבוד שנת ה-70 לאשדוד. אני האמת, אף פעם לא הבנתי מה הקטע עם הירח. כולם שרים על הירח, הוא יביא לאבנים מהירח, זה רוצה להוריד לה את הירח, זה תסתכל על הירח. פיני, נאטי. כן. את הירח לא אקטוף. בואי. אוהב, אבל... כן.

טוב, עם השיר הזה אני גם שמח לדווח שאין דיווחים, אתם רואים משהו אחר, רוצים להגיב, אנחנו ב-0529-2002, בוואטסאפ שלנו כמובן אתם לא נוהגים. בוא נלך לשנת 85, הייתה שנה בסדר סך הכל, זוהר גוב מוציא את ים של דמעות, ובתוכו עוזי חיטמן כותב לו שיר על לחן יווני, במקור זה נקרא אפטוס או אנתרופוס אפטוס של ריטה סקולוריו, זה בעצם מדבר על איש שהלך ממנה והוא היה חצי השני שלה והוא הולך כפוף ושותק ורק בוכה. אני נזכרתי בשיר הזה כי יש איזה בחורה מארצות הברית יווניה שמעלה את עצמה שרה באוטו שירים ביוונית ומראה את ההבדל בין הטקסט העצוב לבין הלחן השמח. אבל עוזי חיטמן, אותו עוזי חיטמן שכותב לזוהר את מרלן, מעלה על הבמה אחת אחרת. אז אחרי אלינור ויסמין ומרלן, הנה הלנה. הנה זוהר עם קול קצת שבור, אבל עם לב ונשמה שלא ממש מוצאים היום.

עם אניסה אנסטרי, האם את היא הכוכב, סוגר לנו שעה ראשונה כאן בגלגלץ, אני שחרמנו, אל תלכו לשום מקום, בשעה הבאה יש שיר שסגר סולחה של 25 שנה, לא פחות ולא יותר, בינתיים אגם בוכבו תיקח אותנו עד החדשות, שיהיו טובות, ונחזור, שווה לחכות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 4, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. באיראן מאיימים על ישראל בעקבות ההתקפות האחרונות של ארצות הברית בשטחם. מזכיר המועצה לביטחון לאומי של הרפובליקה האסלאמית אומר כי התקפות על תשתיות תעננה בפעולת תגמול כולל נגד ישראל. בתוך כך, בניו יורק טיימס דווח כי קטר מתווכת במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן במטרה לעצור את ההסלמה ביניהן. מוקדם יותר, גורם אמריקני מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי וושינגטון עדיין מחויבת למציאת פתרון עם הרפובליקה האסלאמית. פעילות כוחות צהל במהלך השבוע האחרון. בדרום לבנון הושמדו שני תוואים תת-קרקעיים בכפר מג'דלזון, בוצעו יותר מ-20 תקיפות בעקבות הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, וחוסלו מספר מחבלים שהיוו איום על הכוחות. ברצועת עזה הושמדו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כ-200 מטרים, בנוסף חוסלו יותר מ-10 מחבלים, ביניהם מפקדים בחמאס, מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות של ארגון הטרור, ומחבלים שפשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר. וביהודה ושומרון נעצרו כ-70 מבוקשים, ביניהם מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. הכוחות גם תפסו אמצעי לחימה רבים, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תאונות הדרכים, ילד בן 4 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 65 סמוך לאפולה. כתבתנו בצפון, יעל חדד מעדכנת שצוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי העמק באפולה. בכביש 33 סמוך לצומת יד מרדכי, 5 בני אדם נפצעו בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים. כתבנו בדרום, אלה שיברל מוסר של המרכז הרפואי ברזילאי באשקלון, פונו ילדה בת 5 וגבר בן 28 במצב בינוני, ועוד 3 פצועים במצב קל. בשעב שבגליל התחתון, רוכב אופניים בן 10 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, ופונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. היסטוריה לנבחרת ישראל באליפות אירופה בכדורסל לנשים עד גיל 20. נבחרת העתודה הפילה לחצי גמר הטורניר לאחר שניצחה 80-79 את נבחרת פולין. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי החניכות של המאמן טל נתן תתמודדנה בחצי הגמר מול המנצחת במשחק בין בלגיה לקרואטיה. ומזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

איזה דבר יפה זה להגיד למישהו חיכיתי לך, חיכיתי לך. תחשבו על המשמעות של הדבר היפה הזה. טוב, אתם על גלגלץ, צהריים טובים. אני שחרמנו לשעה השנייה שלנו ביחד. נועה ברון בהפקה, דנה הרולד בצד הטכני, הוואטסאפ שלנו 052-90-2002 לתגובות ולדיווחים שלכם. כרגע אין לנו דיווחים, שזה כבר דבר משמח. הנה עוד דבר משמח, הסינגל החדש של נועם ביטן, אחרי ההצלחה באירוויזיון ומישל, הוא לוקח כיוון קצת אחר, לא פחות מרים. אז בואו נלך לאיזה רצף מרים כזה, באמת מרים.

בוני טיילר, שלצערנו הלכה לעולמה אחרי שחשבו שהיא תוששה כבר מהקומה וזה, ואחרי שלושה שבועות פשוט הלכה לעולמה, וכמה חבל שהזמרת הנהדרת הזאת כבר לא איתנו, אבל המוזיקה שמלווה אותנו משנות ה-80 עד היום, תישאר פה לנצח, כנראה גם בגלל שרק וגם בגלל דברים אחרים. אתם על גלגלץ, נדווח שכביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשקולות.

פה לנצח, כנראה גם בגלל שרק וגם בגלל דברים אחרים. אתם על גלגלץ, נדווח שכביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשכולות עד מחלף הדלום בגלל תאונה. ובנושא אחר, גילי כותבת שהיא באוטובוס והיא מחמיאה על רצף נדיר של שירים, עשיתם לי את היום בכיף. וגם באינסטגרם ענת לבל, אני כן פשוט צילמה את כל האוכל שהיא עושה על רקע מדונה והשיר, ואתם מוזמנים, יותר מוזמנים לוואטסאפ שלנו ב-05290-2002, אם אתם רוצים להגיב או לשתף אותנו במה אתם עושים רגע לפני השבת. טוב, מי שעוקב אחריי ואחרי התוכניות שלי פה בגלגלץ, ודאי יודע ומכיר שאחד הזמרים האהובים עליי ביותר זה פריד אל אטרש, הנסיך הדרוזי סורי הזה עם שירי הבכי והפנים העצובות והמילים היפות, שהיה בכל שישי לא רצוף, נגיד כי היו הרבה שחקנים והרבה שירים והרבה סרטים, היה עולה על המסכים שלנו עם שירים, ואבא שלי היה מנגן אותו כל הזמן, וזה היה יפה כל פעם מחדש לשמוע את אותם שירים, אבל להרגיש את הנשמה של פריד בתוך השירים. אז יש שירים על אהבה, יש שירים על אהבה לא ממומשת, יש אהבה לא מושגת, וכאן בווייק הוא שר על כמה העולם יפה איתך, על אף הקושי, החיים מתוקים איתך, גם באכזריות שלך אני מרוצה, אתה מטריס נגדי, אתה מתגרה בי, אבל כל אשר תלך אני איתך. אז הנה הזמר ששר נגן פריד, שר פריד, דודו טסה בביצוע שהוציא לפני כמה שנים, ונקדיש את השיר הזה, את ווייק, לכל מי ששומע ומתגעגע, וגם לכל מי שכבר לא יכול לשמוע.

אתם על גלגלץ, אני שחר, אמרנו, לוקח אתכם לתוך השבת, וקיבלנו כאן תגובה מאוד יפה מגלית, שכותבת, אבא שלי זל אהב מאוד להקשיב לפריד. שנות ה-80, אח שלי ואני, כשרצינו להקליט שירים מהרדיו, לקחנו את הקסטות של אבא, הדבקנו עליהן סלוטאפ, והקלטנו את השירים שאהבנו, איזה ילדים פרשים. אבא שלי היה מתעצבן בכל פעם מחדש, והוא לא איתנו כמעט כבר שנתיים, אז תודה שהזכרת את פריד, וככה האוכל של שבת יצא יותר טעים עם הזיכרונות של אבא. אז תודה רבה על התגובה היפה הזאת. עובדיה כותב שאבא שלו ממצרים, וגם הם היו מנגנים בבית את פריד אל-אטרש, ואני חושב שזה הייתה איזו הוויה כזאת של השכונה בשישי, שכולם יושבים ושומעים מכל בית כמעט את המנגינות האלה מהסרטים, שחלקם היו רק בשביל השירים. טוב, הנה עוד זמר, שהרבה פעמים שראינו את הסרטים שלו, ידענו ששמו אותו שם רק בשביל השירים, אברהים תטליסס הטורקי. אז בוא נערך קודם ל-2002, ארלט ספדיה כותבת ליציקה להמנון, מחפש את הדרך, שהופך להיות להיט מיידי, אחר כך גם יקבל איזושהי תגבורת משלומי שבת, שישיר את החלק הטורקי של בבאים. ואברהים תטליסס, כולם חשבו שהוא שר על איזה ילד, אבל זה בכלל סיפור אחר. מסתבר של אברהים הייתה אהבה גדולה, רקדנית בטן בשם אסנה, והוא התנתק ממנה, ואז הוא כתב את השיר הזה שבעצם מדבר, אני אוהב אותך בצורת חסרת פרופורציות מכל הלב, אני שלך, הלוואי ויכולתי לדבר איתך ולבכות יחד איתך בפעם האחרונה, וכולם חושבים שהוא שר לילד כי בבאים ותינוקי, אבל לפני כמה חודשים הנתק הזה מסתיים במסגרת התוכנית של אברהים, איבו שואו, פתאום הופיעה אסנה עם ריקוד כמובן מושלם בריקודי בטן סוערים, וכשהיא נכנסת הדמעות זולגות כמים, בטח של תטליסס, שמאז אותה יריעה בראש לא ממש חזר לעצמו, אבל הוא יושב, שר לה את בבאים, ודמעות של 25 שנה מתנגזות לרגע אחד יפה של אסנה אברהים, והכל הכל בשיר אחד, שאיך נגיד, יש כאלה שעדיין מחפשים, יש שהם מצאו, אל תחכו 25 שנה, תשמחו עלי.

יוטו עם Mysterious Ways, ומטל כותבת איזה יופי של שירים, הטורקיה שבי מתמוגגת, יופי מטל, זה נחמד. נשמע מדי פעם איזה משהו באמת מאיברהים, פרדי טייפור ורוחן ג'נג'י ביי, זה יבוא עם הזמן, שניים אחרים כבדים למוות, אז עדיף שפחות. אין לנו דיווחים, אתם רואים משהו בגישים, רוצים לדווח לנו, רוצים לספר לנו משהו, אנחנו ב-052-90-2002, אם כבר אנחנו מדברים על טורקיה, מוזיקה טורקית, אלי לוזון התחיל את הדרך שלו באלבום ממוזיקה טורקית, והנאלי והנשמה, אבל לאט לאט הוא הלך וצבר תאוצה, והביא מוזיקה אחרת לגמרי. כאן, 1997, הוא לוקח שיר של סטיבי וונדר, ועושה את מה בליבה באלבום יפה יפה, שנקרא איך מתמודדים, כולם זוכרים שם את גשם. אבל הנה, לוזון עושה וונדר, לא פחות יפה, זה נקרא מה בליבה.

אדל, make you feel my love, מסיימת לנו עוד שעה כאן בגלגלץ, אני שחר אמנו זיו ושחביץ על הצד הטכני, אילון די בהפקה, וזה ליאור נרקיס שיקח אותנו עד החדשות, שיהיו טובות עם אחד הבנגרים, כמו שאוהבים להגיד. תגידי, מי יכול לאהוב אותך יותר? חדשות, אנחנו חוזרים עם בועז שראבי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 5, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. גורמים ישראלים אומרים ל-CNN כי ממשל טראמפ לא רוצה שישראל תשתתף בהתקפות באיראן, מחשש שיאבד שליטה על האימות. אחד הגורמים מסר, נתניהו מאוד רוצה לקחת חלק בתקיפות, אבל הבית הלבן לא מעוניין בהשתתפות ישראל בשלב הזה. ככה הגורם הישראלי בדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מוקדם יותר באיראן איימו כי התקפות נגד תשתיות שלהם תגרומנה לתגובה גם נגד ישראל. פעילות כוחות צהל במהלך השבוע האחרון. בדרום לבנון הושמדו שני טבעים תת-קרקעיים בכפר מג'דלזון. בוצעו יותר מ-20 תקיפות בעקבות הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, וחוסלו מספר מחבלים שהיוו איום על הכוחות. ברצועת עזה הושמדו טבעים תת-קרקעיים באורך כולל של כ-200 מטרים. בנוסף, חוסלו יותר מ-10 מחבלים, ביניהם מפקדים בחמאס, מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות של ארגון הטרור, ומחבלים שפשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר. וביהודה ושומרון נעצרו כ-70 מבוקשים, ביניהם מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. הכוחות גם תפסו אמצעי לחימה רבים, כך עדכן דובר צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תאונות הדרכים, ילד בן 4 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 65 סמוך לאפולה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שצוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי העמק באפולה. סמוך לצומת כוח שבגליל העליון, רוכב אופנוע בן 47 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי זיו בצפת. תקרית חריגה במהלך טיסת ריינר מיוון לגרמניה. אחד הנוסעים כמעט נשאב החוצה מחלון המטוס. לפי הדיווחים, הנוסע, אזרח סרבי בשנות ה-60 לחייו, נותר תלוי כשראשו מחוץ לחלון במשך כמה דקות, עד שנוסעים אחרים הצליחו למשוך אותו בחזרה פנימה. בהודעת ריינר נמסר כי טיסת הבוקר שבה לקבותיה זמן קצר לאחר ההמראה, לאחר שחלון של אחד הנוסעים השתחרר במהלך הטיסה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה זמני כניסת השבת, שבת מברכים לחודש אב, פרשת מטות מסעי, שבת חזק, הפטרת שמעו דבר השם, בירושלים ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:28 ובחיפה ב-7:21. ואלה זמני יציאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:31 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:33. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
3: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

0: מי שילך לסרט מאחורי הסורגים יגלה שבועז שערבי שר שם בבית הלבן, אבל כנראה הבינו שבית הלבן יש רק אחד. אבל שנת 84 מאחורי הסורגים, איזו שנה יפה 84, הרבה דברים יפים קרו בה, הרבה דברים שנזכור תמיד. אבל אנחנו ב-2026, 42 שנה אחר כך. נגיד לכם ערב טוב, אתם על גלגלץ, אני שחרמנו לשעה השלישית שלנו כאן ביחד, זיו שחביץ על הצד הטכני, אלון די בהפקה. דווחו לנו, סמסו לנו 05290-2002 לוואטסאפ שלנו, כמובן אתם לא נוהגים. והנה זמר שכל האלבום שלו שירים בלי שם, רק מספרים. אז את 6 שמענו, הנה 3.
1: את בא הביתה, נשמע
0: של איתי לוי.

לולו, עם To Serve With Love, אחד השירים היפים ששמעתי בזמן האחרון, וגם צירפתי אותו לפלייליסט הזה. אין לנו דיווחים כרגע, מורן כותבת, אני מבטרת על שנץ בשביל התוכנית שלך, ואני כאילו מקבל כל מיני תגובות בוואטסאפ ובפייסבוק, אנשים שלא שמעתי מהם שנים, ופתאום בדרכים ושומעים, ותודה רבה לכם על ההתייחסות והתגובות, זה ממש כיף לשמוע. אתם יודעים, לפעמים יוצא אלבום, ויש בתוך האלבום הזה להיט אחד גדול, וכולם שוכחים שיש עוד שירים, אז זה מה שקורה לדודו אהרון, שב-24 מוציא את כוכב גדול, שהיה מעין אלבום קאמבק כזה, שיר הנושא לדעתי אפילו עבר כאן פלייליסט בגלגלץ, אבל בתוכו, אם כבר אנחנו ביום שישי לקראת ההכנות, יש שיר פשוט מושלם, שאיפשהו הלך קצת לאיבוד, ומספר על החזרה הביתה ועל האווירה, ועל הסרטים שתכף יהיו, והשירים עם המשמעות, והתפילות, והחיבור המתבקש לאמא יקרה של דודו, שהפך להיות להיט והמנון מטורף. הנה, בלילות של יום שישי. אז אם אתם עדיין מערבבים את הסירים, תפתחו חלונות, תנו למוזיקה להתנגן, שימו ווליום, השיר היפהפה הזה.

0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אתם על גלגלת, אני שחר אמנו, וחגית כותבת, אני חייבת לציין שהמוזיקה נהדרת, נכנסה לקצב מטורף, חזרנו מהים לפני שעה וחצי, ורק אז התחלתי לבשל, ואני בקצב מטורף, תודה, תודה, תודה לך על זה, ואני מקווה שיצא טעים ומקפיץ. טוב, 2003 סדרות שהוציאה לנו כל כך הרבה להקות, כנסיית השכל וטיפקס ועוד הרבה זמרים ויוצרים, שולחת לנו עוד איתות מוזיקלי, קראו לה ג'וליאטה, הסתמנה כלהיט גדול, משהו מרענן, משהו כמו בריטני ספירס המקומית, תכף תשמעו גם למה, שרה על החיילים והבחורים הכי טובים, ויש פסטיגל ויש אלבום והשתתפות בריאליטי, וזיהוי כמעט מיידי עם שרית חדד, גם ג'וליאטה קפקזית, גם שרית קפקזית, אבל משהו שם בדרך נעצר, וג'וליאטה הפסיקה לשיר, באחרונה היא קצת עושה איזה קאמבק עם כמה שירים, שמאוד מאוד נעימים לאוזן, אבל עדיין לא נותנים את הנקודה הזאת שהיא ככה תפרוץ בחזרה, אבל אנחנו באנו ככה לתת היסטוריה יפה, אז הנה, אורות אדומים, ואם כבר מישהו מבשל עכשיו ורוצה קצת קצב, אז הרצף הבא... כן. הנה ג'וליאטה עם אורות אדומים, ואחר כך יבוא המועדונים.

הביג'יז עם should be dancing. אתם על גלגלת ואנחנו קצת מנמיכים לקראת שבת. השיר הבא שיר כל כך יפה, מהרגע הראשון שמעתי אותו אמרתי אופק נחמן הביאה כאן שיר לשנים ארוכות, וכשאני רואה אותה כל פעם מבצעת אותו בכל מיני אירועים אני מחכה שאופק תביא עוד מוזיקה. קדימה אופק, אני מחכה.

בנביל ברדרס עם ברדון ווייר, מי שזוכר את הסרט, הוא עם מל גיבסון וגולדיון, שגם היה שם לדעתי ברקע, וכמובן ליאונרד כהן. אבל הנה שיר רגע לפני שאנחנו נסגור, שנמצא באלבום החיים שלך בלאפה, אז ב-95 האלבום המופתי הזה של טיפקס יוצא, כולם מתמקדים כמובן באל תשכחי לזכור אותי, הפריד אל עטרשי היפה והקליפ המוזר של פוטו אסטר, יצאת עם וידאו 10, והתחנה הישנה ומה עשית ויש לי חברה, והפעם שיר אהבה עם רונית בן שמעון, אבל אני רוצה דווקא לנגן שיר אחר, זה נקרא ביום שיפלו הכוכבים, והשיר הטקסט הכל כך יפה של קובי אוז, כשיעלה היום שבו נשוב אל הפשוט, אל המקור הטוב של רגשות ושל תמימות, ורם יוסיפוב מלחין, והכינור שתשמעו ככה חוצה את כל השיר, של נוריאל אמר המעולה. הנה טיפקס, רגע לפני שסוגרים.

קיבקסים ביום שיפלו הכוכבים, סוגרים לנו 3 שעות כאן בגלגלץ. תודה לדנה הרולד וזיף שחביץ על הצד הטכני, לנועה ברון ואילון די על ההפקה. לכם שיזמתם והגבתם, תודה להשם. אחריי, בת אור צגאי, נשתמע, שתהיה שבת שלום, ורק טוב. מודה אני לפניך.

0: תפנו למוזיקה לנצח. מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבהיר שהפסקת האש עם איראן נגמרה. ברשומה ברשת החברתית טרוט כתב טראמפ, הרפובליקה האסלאמית של איראן ביקשה מארצות הברית שנמשיך בשיחות. הסכמנו לעשות זאת, אבל הבהרנו בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שהפסקת האש נגמרה. בתוך כך גורמים ישראלים אמרו ל-CNN כי ממשל טראמפ לא רוצה שישראל תשתתף בהתקפות באיראן, מחשש שיאבד שליטה על האימות. אחד הגורמים מסר, נתניהו מאוד רוצה לקחת חלק בתקיפות, אבל הבית הלבן לא מעוניין בהשתתפות ישראל בשלב הזה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. בלבנון מדווחים כי כלי טייס של צהל תקף מכונית בכפר רומן השוכן כ-7 קילומטרים מצפון לבופור והרג את מי שהיה בה. לפי הדיווח ישנו גם פצוע אחד במקום. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. גבר בן 49 במצב בינוני לאחר שנדקר באירוע אלימות ביישוב ניצן שבמועצה האזורית חוף אשקלון. צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי ברזילי באשקלון. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שהרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 47 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת כוח שבגליל העליון, הוא פונה למרכז הרפואי זיו בצפת עם חבלות בגפיים התחתונות. בירוחם, גבר בן 82 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך נסיעה על קלנועית, הוא פונה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלה בחזה. טורניר ווימבלדון, הטניסאי הגרמני אלכסנדר זוורב, אלוף רולאן גארוס והמדורג שני בעולם, העפיל לפני זמן קצר לגמר לאחר שניצח 3-0 במערכות, 7-6, 6-2 ו-6-4, את ארתור פרי הבריטי המדורג במקום ה-114 בעולם. כתב הספורט יובל ישראל מוסר שזוורב יפגוש בגמר את המנצח במשחק חצי הגמר השני בין סינר לג'וקוביץ'. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. בידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית ונוח יחסית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר ומעט קריר בהרים. ואלה זמני כניסת השבת, שבת מברכים לחודש אב, פרשת מטות מסעי, שבת חזק, הפטרת שמעות דבר השם. בירושלים ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:28 ובחיפה ב-7:21. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:31 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:33. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Tell me lies, Fleetwood Mac. איזה שיר כיפי להתחיל איתו את התוכנית שלנו. 4 שעות של מוזיקה לערב הזה. עוד מעט השבת נכנסת, אנחנו נכנסים באמת לסוף השבוע וליום הזה שאפשר לנוח בו, לצבור כוחות, לעשות דברים שאתם אוהבים. אז מקווה שאני תופסת אתכם בדרך לזה, לעשות דברים שאתם אוהבים, ושמחה שבחרתם בנו ללוות אתכם בדרך. עכשיו 6:07, גלגלץ, ואנחנו תכף נמשיך לשיר הבא שנשמע. לפני זה, תודה רבה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה ל4 השעות הקרובות, זיו שחביץ על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ועכשיו אנחנו נמשיך עם שיר חדש של אורי כל טוב, לא רוצה לאהוב אותי. שיר כיפי, מאוד מגניב, מאוד קליט. הנה הוא מגיע.

Wildest Moments. 6:17 דקות, אתם על גלגלץ. נכון עכשיו, אין לנו דיווחים מיוחדים מהכבישים. עשו בנחת, בזהירות כמובן, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה, עכשיו עם אל סטיורט ו-Ear of the Cat, שזה שיר הנושא מתוך האלבום שיצא לפני 50 שנה בדיוק, ממש החודש הוא חוגג יום הולדת, והאמת שהשיר הזה, כל הסיפור של הכתיבה של השיר עצמו התגלגל דרך תקופה ארוכה, ופיטר ווד לא מצא לזה, לא מצא את המילים לשיר, הוא קיבל את המנגינה, לא מצא את המילים לשיר, אבל באמת באופן די מצחיק, השנה שבה, שקדמה לכתיבת השיר, פברואר 75 עד ינואר 76, באמת הייתה שנת החתול ששאב ממנה השראה לשיר הזה. Year of the Cat. לקח לו הרבה זמן לסיים את השיר הזה. סטיורט לקח בערך שנה לגמור לכתוב את המילים, וכל האלבום שהגיע אחריו כבר הפך להרבה יותר קל. אחד השירים הגדולים שלו. ככה זה הולך.

0: say. Stupid song, אוליביה רודריגו, זה שיר חדש מתוך האלבום שלה שיצא ממש לפני חודש, ב-12 ביוני, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. וכמובן, כמו שאפשר להבין מכותרת האלבום, ובכלל, אם אתם ככה מעודכנים בחיים שלה, היא עברה פרידה יחסית מתוקשרת, וכתבה עליה הרבה הרבה שירים יפים, זה הפורטה שלה, שם היא יודעת להתנסח בשברון לב, היא יוצאת ממנה המוזה, וזה בעצם השיר השלישי מתוך האלבום שלה שמתנגן כאן אצלנו בגלגלץ, Drop Dead, The Cure, ומה ששמענו עכשיו, Stupid Song. וזהו, נאחל מלא בהצלחה. 6:28, אתם על גלגלץ, ואנחנו נצא להפסקת הודעות קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם.
1: גלגלץ, גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
3: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

colors. 641, אתם על גלגלץ. כרגע אין לנו דיווחים לתת לכם מהכבישים, יכולים להיות רגועים מהבחינה הזו. כמובן שאם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים נעדכן אותנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם. שימו לב בזהירות, כמובן שאם אתם לא על ההגה עכשיו, ואנחנו נמשיך עם דולי פארטון וקני רוג'רס. Islands in the Steam.

Islands in the Stream. רבע לשבע, כאן בגלגלץ, ואנחנו נמשיך עכשיו לביצוע שקרה כאן בגלגלייב לפני כמה שבועות. ג'יין בורדו הגיעו לכאן וביצעו קאבר לשיר של אלה לנגלי, Choose in Texas, עם איזה טאץ' ישראלי. כנראה שהטקסס שלנו היא איזה חיפה או משהו.

היי סול סיסטר, עכשיו 6:56 ואנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה מתוך 4 שעות של מוזיקה בגלגלץ. מוזמנים להישאר איתנו גם אחרי החדשות לעוד הרבה שירים יפים שטל דגן בחר לנו. עד אז אנחנו עם ויטני יוסטון. איזה שיר. Saving all my love for you.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מבהיר שהפסקת האש עם איראן נגמרה. ברשומה ברשת טרוט כתב טראמפ, הרפובליקה האסלאמית של איראן ביקשה מאיתנו שנמשיך בשיחות. הסכמנו לעשות זאת, אבל הבהרנו בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שהפסקת האש נגמרה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי בריאיון לניו יורק פוסט, הכחיש טראמפ את הדיווח לפיו ישראל הציגה לו תוכנית איראנית להתנקש בו בקרוב, ואמר כי הוא נמצא ברשימת החיסול של טהרן זמן רב. הוא השאיר רשימת יעדים רחבה במיוחד לדבריו לתקיפה ברפובליקה האסלאמית למקרה שיחוסל. בלבנון מדווחים כי כלי טייס של צהל תקף מכונית בכפר רומן, השוכן כ-7 קילומטרים מצפון לבופור. אדם אחד חוסל בתקיפה. עוד דווח כי ישנו פצוע אחד במקום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. גבר כבן 50 נפצע באורח בינוני בהתרסקות מטוס בשטח פתוח סמוך לעין ורד שבשרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו ופצוע נוסף במצב קל לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי שריפה פרצה במקום ולוחמי האש פועלים לחבוטה. נער בן 16 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון סמוך לקיבוץ נירם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה בראשו. טניס מווימבלדון, יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, פוגש בשעה זו את נובק ג'וקוביץ' לחצי הגמר השני בטורניר. המנצח במשחק יפגוש בגמר את אלכסנדר זוורב, שהעפיל לגמר הטורניר לראשונה בקריירה, אחרי שניצח 3-0 את ארתור פרי הבריטי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, שבת מברכים לחודש אב, פרשת מטות מסעי, שבת חזק, הפטרת שמעו דבר השם. בירושלים ב-7:13, בתל אביב ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:28 ובחיפה ב-7:21. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:29, בתל אביב ב-8:31 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:33. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

שוב לא שקט, רוקפור. 7:07, אתם על גלגלת, שעה השנייה שלנו יחד מתחילה לעכשיו. לפני שנמשיך, תודה רבה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה, אילון די המפיק, זיו שחביץ על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם חדש לדנה ברגר, אם נותרנו נאהב. היא עבדה עליו בתחילת המלחמה, והוא נתן לה קצת משמעות, קצת תחושה של עשייה בתוך כל התוהו ובוהו. וככה נולד לו השיר החדש.

עוד אומר, ארקדי דוכן. 7:22, אתם על גלגלץ? אין לנו דיווחים מהכבישים, יכולים לנסוע בנחת, ברוגע מהבחינה הזו, כמובן שכמו תמיד, גם בזהירות, שימו לב, אנחנו השעה הולכת ונהיית לאט לאט מאוחרת, אנחנו תכף ניכנס אל תוך הלילה, והכי חשוב לשים לב שאתם באמת ערניים בכבישים, למנוע חס וחלילה שלא נשמע על תאונות, ואתם תעשו את שלכם, ואנחנו נעשה את שלנו מכאן, ונמשיך עם המוזיקה, ועם מלקולם טוד, שיר שהוא האמת לא חדש, הוא כן חדש אצלנו כאן בגלגלץ, הוא הוציא את השיר הזה לפני 3 שנים, מתוך אלבום האוסף הראשון שלו, ובהמשך הוא הוציא את אלבום הבכורה שלו שנה לאחר מכן ב-2024, והשיר הזה יצא כחלק ממנו, וכמו הרבה שירים זה תופעה שקורית לאחרונה, ששיר יוצא ואז כמה שנים מכובדות אחר כך הוא פתאום הופך להצלחה מסחררת, אז אתם יכולים לדעת שאם יוצא לכם שיר אז אי שם, אם אתם מוציאים היום שיר יכול להיות שבעוד איזה 5 שנים הוא פתאום יהפוך ללהיט החדש. אני מאמינה שהוא לא בוחר.

0: יום חדש, רביד פלוטניק, 7:32 כאן בגלגלץ, אנחנו יוצאים להפסקת הודעות קצרצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם מאוד בנאי.
1: גלגלץ.
2: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
3: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

always remember us this way, Lady Gaga, מתוך הפסקול של הסרט כוכב נולד. זה פשוט, כל השירים באלבום הזה, בפסקול הזה, סליחה, הם מיוחדים, ואנחנו זוכרים גם את שלו, שהיה הצלחה באמת מסחרת עולמית, והראה לנו גם הרבה צדדים יפים בה, והיא יכולה להיות זמרת פופ ענקית ופרובוקטיבית ומעניינת, וגם יכולה לגשת לשירים עם קול מאוד נוגה ועדין, ואחד שחודר פנימה, היא בגדול מדהימה. כן. 7:43, אתם על גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, יכולים לנסוע בנחת, ואנחנו נמשיך עם Wishing on a Star.

0: את סיג'ולי. 7:57 ואנחנו מסיימים כאן שעה שנייה יחד של מוזיקה בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות לעוד שעתיים מלאות בהרבה שירים יפים. עד אז אנחנו עם פורמי דאבלה של סטרומה, שיר שגם אם אתם לא מבינים צרפתית בכלל, בכלל, בכלל, אני נמנית מהקבוצה הזו, עדיין אפשר להרגיש את הרגש העוצמתי דרך הקול שלו, דרך הצעקה הזאת.
1: פורמי

0: Pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie.
1: גלגלצ, מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בשבק מאשרים כי ראש הארגון דוד זיני ביקש לפתוח בחקירה בחשד להדלפת המידע לחדשות 12 בנושא התקיפה באיראן עם תחילת מבצע שאגת הארי. בארגון לא הכישו את טענותיו של איש ערוץ 14 יעקב ברדוגו כי נועד עם זיני ודן איתו בנושא החקירה. בתגובה רשמית לדברים נכתב כי ההחלטה בעניין הצורך בחקירת דלף התקבלה על ידי ראש שבק הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. עוד נכתב שכל ניסיון לייחס החלטות מקצועיות של ראש הארגון לפגישה זו או אחרת משולל כל יסוד. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. גורם מטעם איראן במסע ומתן עם ארצות הברית מכחיש את הטענות לפיהן יתקיים סבב שיחות בין הצדדים בשבוע הבא. עוד מסר הגורם לסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם משמרות המהפכה, כי אם תהיינה התפתחויות, איראן תעדכן עליהן רשמית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר היום אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי הרפובליקה האסלאמית של איראן ביקשה מארצות הברית להמשיך בשיחות. הסכמנו לעשות זאת, אמר טראמפ, אבל הבהרנו בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שהפסקת האש נגמרה. רוכב טרקטורון בן 50 נפצע קשה במהלך נסיעה באור עקיבא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. מוקדם יותר, נער בן 16 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון סמוך לקיבוץ נרעם. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה בראשו. גבר כבן 50 נפצע באורח בינוני בהתרסקות מטוס קל בשטח פתוח סמוך לעין ורד שבשרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו ופצוע נוסף במצב קל לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי צוות של הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה פתח בחקירת נסיבות האירוע. טניס מווימבלדון. יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, הוליך 2-0 במערכות על נובק ג'וקוביץ' בחצי הגמר השני בטורניר. המנצח במשחק יפגוש בגמר את אלכסנדר זוורב, שהפיל לגמר הטורניר לראשונה בקריירה, אחרי שניצח 3-0 את ארתור פרי הבריטי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ עם החיילים.

לילה כיום יאיר, אביתר בנאי. איזה שיר פותח לנו את השעה השלישית יחד כאן בגלגלת 86 דקות. שלום לכן ולכם, לכל המצטרפים. מחכות לנו עכשיו שעתיים של מוזיקה שטל דגן בחר לנו לערב הזה, בדיוק אחרי שהשבת נכנסת להיכנס באווירה רגועה יותר לשבת הזאת. אז תודה רבה לו על זה, אילון די המפיק, זיו שחביץ על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי, ועכשיו... אנחנו נשמע חדש לקרולינה ואורי בראונר כנרות, שיתוף פעולה חדש של שניהם, לקראת תפילה, כך זה הולך.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החיים.

בלדה לאוזם קיבוץ. 8:22 כאן בגלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים. אם אתם שמים לב משהו מיוחד ורוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם. ואם כבר שמענו שיר על עוזב הקיבוץ שלא ישוב, אז נמשיך למי שבאמת עבר מן הקיבוץ אל העיר הגדולה. וגם לשיר קוראים בואי נעזוב, אז בכלל, אילי בוטנר, רן דנקר.

לעזוב. 826 גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם חדש של טיילור סוויפט, I knew it, I knew ya. זה שיר הנושא של הסרט צעצוע של סיפור 5, והיא בתור ילדה גדלה על סדרת הסרטים ומאוד אהבה אותה, מזמן איזושהי סגירת מעגל אישית עבורה. תחשבו מה זה, לשיר שיר חדש מהפסקול של הסרט שאתם גדלתם עליו, נראה לי כמו מחווה מדהימה לעצמה, לילדה שהייתה. חדש לטיילור סוויפט.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלך, רק נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה, יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, הגעתי לכאן. הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד, זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

0: לחינם.
1: לא לחינם, ישי ריבו, שיר שהוא הוציא ממש בתוך המערכה שהייתה לנו עם איראן, שהגת הארי מרגיש שזו תקופה אחרת לגמרי, אבל לא עברו רק 4 חודשים, משהו כזה, מתוך התקופה באמת מבלבלת הזאת, והוא הביא את השיר הזה, והרבה אומנים כאן בארץ מצאו מקום לתת למוזיקה לדבר איפה שקצת חסרות לנו המילים, וזה מה שמחבר אותנו ברגעים קשים, אני מאמינה. 8:42, עכשיו לכל חברינו בכבישים, תזכרו, ננסוע ברוגע, בזהירות, אין לנו דיווחים, אז תדעו שעוד ריק מסביב, אבל שזה לא יגרום לכם ללחוץ על הגז או משהו. תיסעו בהתאם לתנאי הדרך, במהירות המותמת, ואנחנו נמשיך מכאן. In the cars, drive.

ערב כחול עמוק. ריטה מביאה אותנו לסוף השעה השלישית שלנו יחד כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם שעה אחת אחרונה לארבע השעות שלנו כאן לערב הזה. אז תישארו איתנו, תהיה הרבה מוזיקה יפה. אנחנו מסיימים כרגע עם צ'אפל רון, The Subway. חדשות וחזרנו.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל, השעה 9, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, אומר המלחמה לא תסתיים בכניעה איראנית. איראן מוכנה להגנה כוללת עם מזכר ההבנות יופר. עוד אמר קליבאף בפגישה עם יושב ראש הפרלמנט של אינדונזיה, הבהרתי לסגן נשיא ארצות הברית ונס כי טהרן לא סומכת על וושינגטון, ורק אלה המוכנים למלחמה יכולים לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית. מוקדם יותר רכיש גורם איראני במסע ומתן את הטענות לפיהן יתקיים סב שיחות בין הצדדים בשבוע הבא. נשיא לבנון ג'וזף אהון מצהיר כי המסע ומתן הישיר עם ישראל ימשיך למרות התנגדות חיזבאללה למגעים. במפגש עם פוליטיקאים נוצרים בארמונו אמר אהון כי הביקורת על המסע ומתן כלל אינה ראויה לתגובה, וכי המטרה היא לחלץ את לבנון מהמלחמה שנכפתה עליה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. בשבק מאשרים כי ראש הארגון דוד זיני ביקש לפתוח בחקירה בחשד להדלפת המידע לחדשות 12 בנושא התקיפה באיראן עם תחילת מבצע שהגת הארי. בארגון לא יחישו את טענותיו של איש ערוץ 14 יעקב ברדוגו כי נועד עם זיני ודן איתו בנושא החקירה. בתגובה רשמית לדברים נכתב כי ההחלטה בעניין הצורך בחקירת דלף התקבלה על ידי ראש שבק הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. עוד נכתב שכל ניסיון לייחס החלטות מקצועיות של ראש הארגון לפגישה זו או אחרת משולל כל יסוד. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. רוכב טרקטורון בן 50 נפצע קשה במהלך נסיעה באור עקיבא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. מוקדם יותר, נער בן 16 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון סמוך לקיבוץ ניר עם. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה בראשו. טניס מווימבלדון, יאניק סינר המדורג ראשון בעולם, העפיל לגמר אחרי שהביס 3-0 את נובק ג'וקוביץ' בחצי הגמר השני בטורניר. סינר יפגוש את אלכסנדר זוורב שהעפיל לגמר הטורניר לראשונה בקריירה אחרי שניצח 3-0 את ארתור פרי הבריטי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: מועקר, אבדי בוס. 9:08, אתם על גלגלץ, פותחים שעה רביעית ואחרונה שלנו יחד לערב הזה, לרצף הזה, לתוכנית שלנו. אז רגע לפני שנמשיך, בהרבה שירים יפים שמחכים לנו בשעה הזו, נגיד תודה רבה לטל דגן שבחר לנו אותם, אילון די המפיק, זיו שחביץ על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם דודו טסה, חדש שלו מתוך האלבום האחרון אי, זה השיר השני מתוך האלבום הזה שמתנגן כאן אצלנו בגלגלץ, אחרי בית ביפו, ובכלל כל האלבום הזה הוא עבד, הוא קצת התרחק, רחק מכאן בשביל להתנתק ולהתרכז באמת רק במוזיקה, הוא עבד על האלבום הזה ביוון, וזה מה שיצא, הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

הבית, ואיזה כיף שהסופש בשביל לנצל אותו לזה. 9:21 גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, ואנחנו מכאן נמשיך עם המוזיקה לחדה של פול מקארטני ורינגו סטאר. זה יצא כסינגל מתוך האלבום החדה של פול מקארטני, אלבום הסולו ה-20 שלו, והוא ברובו כזה מתעסק בילדות שלו ובתקופת הנאורים בליברפול של שנות ה-50, וזו תחושה שהם חולקים. בשיר הזה, Home to Us, על הרחובות הישנים, על התקופות שלא ישכחו לעולם.

הטרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: רון הקינן, לחיות נכון. 9:33 ו-3, אתם על גלגלץ, אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם עד שירן.
1: גלגלץ.
2: מהר תעצרו אותו! כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

Thank you for the music, להקת אבא. 9:41, אתם על גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, שימו לב שאתם נוסעים בכל זאת, בזהירות וברוגע, הכי הכי מפוקסים בכבישים, גם ובמיוחד כשהשעה הולכת ונהיית יותר ויותר מאוחרת, שימו לב שאתם באמת עירניים, קשירים לנהיגה, ושיש אתכם, וגם אם אתם בנסיעה עכשיו ומרגישים שאתם קצת הולכים ומתעייפים, יכולים תמיד לעצור בתחנה דלק קרובה, לנסות לשתות משהו חם, קר, כל מה שיעורר אתכם עכשיו, ורק אז כשאתם מרגישים הרבה יותר רעננים, לחזור לנסיעה. תהיו אחראים, תשמרו על עצמכם ועל החיים של כל מי שמסביבכם, ואנחנו עכשיו נמשיכים עם המוזיקה עם עדן בן זקן, שיר חדש מתוך ה-EP החדש שלה, שיצא ממש בחודש שעבר. זה שיר שיודעה כתבה והלחינה, והיא סיפרה שעדן היא אחת הזמרות האהובות עליה, והיא ביקשה ממנה, עדן מהודיה, להעביר דרכה את הדברים שהיא מרגישה, אז היא כזה פשפשה בדברים שכבר יצא לה לכתוב ומצאה בפתקים שלה, משהו שהתחיל לפני שנה וחצי ומשם הם התגלגלו עד לשיר הבא. לופ שלא נגמר, עדן בן זקן.

אקס איזה נוז, עם השיר הזה אנחנו מגיעים לסוף 4 שעות שלנו כאן בגלגלץ. איזה כיף שהצטרפתם, תודה לטל דגן שבחר לנו הרבה מוזיקה יפה לתוכנית הזו. אילון די המפיק, זיו שחביץ על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחרינו יהיה כאן איתכם יניב יוסף, להמשיך עם הרבה מוזיקה יפה אל תוך הלילה, ואנחנו נסיים עם בנזין. חופשי זה לגמרי לבד, שיהיה לכם לילה טוב, שבת שלום. Bye-bye.

0: פה בגלגל...
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית שלחה צוות לביירות כדי לעקוב אחר יישום הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה. כך פורסם ב-Financial Times. מוקדם יותר הצהיר נשיא לבנון ג'וזף אהון כי המסע ומתן הישיר עם ישראל ימשיך למרות התנגדות חיזבאללה למגעים. במפגש עם פוליטיקאים נוצרים בארמונו אמר אהון כי הביקורת על המסע ומתן כלל אינה ראויה לתגובה וכי המטרה היא לחלץ את לבנון מהמלחמה שנכפתה עליה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי סבב שיחות נוסף בין הצדדים יחל בשבוע הבא ברומא. ארצות הברית הטילה עיצומים חדשים על איראן, כך הודיע משרד האוצר האמריקני. בהודעה נכתב כי העיצומים הוטלו על חברות איראניות ועל איש הכספים של המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי. עוד נכתב כי העיצומים הם בתגובה למתקפות האיראניות על ספינות במיצר הורמוז. מוקדם יותר הצהיר יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, כי המלחמה לא תסתיים בכניעה איראנית, איראן מוכנה להגנה כוללת עם מזכר ההבנות יופר. עוד אמר קליבאף בפגישה עם יושב ראש הפרלמנט של אינדונזיה, הבהרתי לסגן נשיא ארצות הברית ונס כי טהרן לא סומכת על וושינגטון, ורק אלה המוכנים למלחמה יכולים לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית. בשבק מאשרים כי ראש הארגון דוד זיני ביקש לפתוח בחקירה בחשד להדלפת המידע לחדשות 12 בנושא התקיפה באיראן עם תחילת מבצע שאגת הארי. בארגון לא יחישו את טענותיו של איש ערוץ 14 יעקב ברדוגו כי נועד עם זיני ודן איתו בנושא החקירה. בתגובה רשמית לדברים נכתב כי ההחלטה בעניין הצורך בחקירת דלף התקבלה על ידי ראש שבק הרבה לפני מועד קיום הפגישה המדוברת. עוד נכתב שכל ניסיון לייחס החלטות מקצועיות של ראש הארגון לפגישה זו או אחרת משולל כל יסוד. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. גבר בן 30 נפצע בינוני מירי בנצרת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האנגלי בעיר עם פציעה חודרת. גביע העולם בכדורגל, אלופת אירופה ספרד פוגשת בשעה זו את בלגיה במסגרת רבע הגמר. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את צרפת. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מווימבלדון יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, העפיל לגמר אחרי שהביס 3-0 את נובק ג'וקוביץ' בחצי הגמר השני בטורניר. סינר יפגוש את אלכסנדר זוורב, שהעפיל לגמר הטורניר לראשונה בקריירה, אחרי שניצח 3-0 את ארתור פרי הבריטי. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

דברים שרואים משם לא רואים מכאן. איזו שורה שחשוב באופן כללי לזכור בחיים? פשוט כאילו וואלה פרספקטיבות שונות, אבל גלגלץ, באנו להרים פה, באנו להיכנס לתוך הלילה הזה, לתוך הסופש עם המוזיקה שבחרה לנו גלה כלום על הסאונד, זיו שחביץ היקר, יאללה ראש טוב, סופש, איך לא? אני עניב יוסף, וזה נועם בטן, חדש, תמיד רציתי עוד.

0: אפילו לא תלמד.
1: איזו דקלה, מה לי ולרומנטיקה. גלגלץ, מהכבישים, וואלה, אין לנו סיפורים. אני מקווה שזה אומר שאתם נוסעים ככה בנחת ובצ'יל, ואתם יודעים, עוקפים בעדינות את מי שצריך, ונותנים להשתלב בנחת למי שצריך, ובצ'יל וראש טוב. ושאין פקקים, כאילו. אבל אם אתם תקועים איפשהו, אז בעדיין אותו ראש של נחת, תכתבו לנו לוואטסאפ

שצריך ובצ'יל וראש טוב ושאין פקקים כאילו, אבל אם אתם תקועים איפשהו אז בעדיין אותו ראש של נחת תכתבו לנו לוואטסאפ 052-90-2002 אני שטה, הנה אנחנו שטים לתוך שבת

0: דונה סאמר. מעולם אחר השיר הזה הגיע, מרגיש כאילו הוא רייב בכוכב של חייזרים פתאום, I feel love. ועוד על רגש כזה אנושי. רגש שאם כבר מגדיר את מה זה להיות בן אדם, כאילו אם אנחנו שנייה מתפלספים. I feel love, I feel love. גלגלץ. אנחנו נמצא עכשיו להודעה קצרה, ואז נמשיך להרגיש אהבה עם מלא מלא מוזיקה.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיעה מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: בנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פטט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

0: עודני ילד, הכל עובר חביבי, שהיום, היום, היום, הסולנית שלומית אהרון חוגגת 76, אז מזל טוב לשלומית. גלגלץ, 10:41, מהכבישים, וואלה, אין לנו סיפורים. כרגיל, מוזמני לכתוב לנו בוואטסאפ, 0529-2000, ואז 2, אם אתם תקועים איפשהו, רוצים לספר לנו, ונחלוק את זה עם כל השאר, מה שנקרא, יאללה, ראש טוב, נכנסים לשבת.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: כן, כן, כן, כן, כן. הקולאב של עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט. איך שהיא רוקדת.

הדג נחש כמובן. בגישה מה זה חיובית ואופטימית לדברים הזויים שאנחנו נתקלים בהם בחיים. מכילים את האבסורד אם אנחנו כבר מתפלספים קצת לפעמים בשביל.

הרקדן האוטומטי. צביקה פיק ורותי נבון ככה מובילים אותנו לסוף השעה הזאת כאן בגלגלץ, אבל היי, אנחנו כאן גם אחרי החדשות עם עוד מלא מלא מוזיקה. עד אז, קילו, I wish, שערו איתנו.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל מחבל חיזבאללה שפעל סמוך לפיר של התשתית התת-קרקעית ברכס עלי טהר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי בתקיפה נוספת חוסל חשוד שנסע ברכב והיווה איום על הכוחות במקום. בתוך כך, בפייננשל טיימס דווח כי ארצות הברית שלחה צוות לביירות כדי לעקוב אחר יישום הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה. מוקדם יותר הצהיר נשיא לבנון ג'וזף אהון כי המסע ומתן הישיר עם ישראל ימשיך למרות התנגדות חיזבאללה למגעים. במפגש עם פוליטיקאים נוצרים בארמונו אמר אהון כי הביקורת על המסע ומתן כלל אינה ראויה לתגובה, וכי המטרה היא לחלץ את לבנון מהמלחמה שנכפתה עליה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי סבב שיחות נוסף בין הצדדים החל ביום שלישי הקרוב ברומא. ארצות הברית הטילה עיצומים חדשים על איראן, כך הודיע משרד האוצר האמריקני. בהודעה נכתב כי העיצומים הוטלו על חברות איראניות ועל איש הכספים של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. עוד נכתב כי העיצומים הם תגובה למתקפות האיראניות על ספינות במיצר הורמוז. מוקדם יותר הצהיר יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, כי המלחמה לא תסתיים בכניעה איראנית, איראן מוכנה להגנה כוללת עם מזכר ההבנות יופר. עוד אמר קליבאף בפגישה עם יושב ראש הפרלמנט של אינדונזיה, הבהרתי לסגן נשיא ארצות הברית ונס כי טהרן לא סומכת על וושינגטון, ורק אלה המוכנים למלחמה יכולים לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית. גבר בן 30 נפצע קשה באירוע אלימות ברמת גן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו ופצוע נוסף במצב קל לבית החולים שיבא תל השומר בעיר. המשטרה פתחה בחקירה ועיכבה שלושה בני אדם בחשד למעורבות באירוע. גבר בן 30 נפצע בינוני מירי בנצרת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האנגלי בעיר עם פציעה חודרת. גביע העולם בכדורגל, אלופת אירופה ספרד ובלגיה בשוויון אחת במחצית של רבע הגמר. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את צרפת. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

היא לא יכולה בלעדיו. לא יכולה. אנחנו חזרנו למוזיקה גלגלה צהלן, המוזיקה שבוחרת לנו גלה, כלום כדי להיכנס כמו שצריך ללילה הזה, בראש טוב של סופה, של שבת. כי מה לא, החיים יפים, החיים יפים. בעיקר כשסופה שפשוט הכל מרגיש נכון, הכל מרגיש קסום. על הסאונד, נועה קולטר, אני יניב יוסף. ועכשיו, חדש של הסולין עם הנזק, תזמני. תזמני.

0: אל תרוצי שיורים עלייך, כי תמותי עייפה.
1: טרילי לי, טרללה. גלגלץ, 11:20 דקות. אנחנו כאן מרימים לתוך השבת הזאת, ואין לנו כלום לספר מהכבישים. איזה תענוג. אם אתם תקועים איפשהו, תכתבו לנו כרגיל בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, ואנחנו ממשיכים את הקצב עם הסמכות. איזה יום היה? וואי, באמת ימים יפיפים בחוץ.
2: איזה יום?

לונלי בוי, גלגלצ, כבישים, וואלה צ'יל. אם אתם מתעייפים כי 11:40, מה נעשה? אז מוזמנים, ואפילו אני מפציר בכם לעצור ככה, להתרענן, לצאת מאוטו, לחלץ עצמות, מה שנקרא. יעשה הכי טוב. מה, אין יותר חשוב מכאילו להגיע הביתה בשלום. את ואני.

הרבה מכם כתבתם לנו שאתם תקועים שם בשער הגיא, אז סו בצ'יל, סו בנחת, אנחנו כאן איתכם. עמוס, עמוס, אה? שישי בערב ומאוחר, אבל עדיין. ואלה שבבית, ראש טוב. יאללה, ברונו מרס.

קולאב של קלווין האריס עם פרנק אושן ומיגוס, סלייד גלגלץ. אנחנו מסיימים פה שעה חדשות ואז נחזור למוזיקה, נפתח פה יממה חדשה, אפילו גלי צהל הצטרפו אלינו לשידור וכך יהיה איחוד בין שתי התחנות. אריאל זילבר ברוש, איזה מילים יפות.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: מוזיקה זה גלגלת.
2: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. איראן פועלת לשיקום מספר אתרי גרעין ואתרי טילים בניגוד למזכר ההבנות עם ארצות הברית, כך עולה מתמונות לוויין שהגיעו לידי CNN. על פי הדיווח, זו אותה פעילות בין היתר במתקן הצבאי בפרצ'ין, בו על פי הערכות מאוחסנים חומרים המיועדים לנשק גרעיני. בתוך כך, ראש ממשלת פקיסטן, שעבאז שריף, הודיע כי שוחח עם נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן. השניים דנו בהתפתחויות באזור ובצורך לשמור על השלום בין ארצות הברית לאיראן, ועל רצונה של פקיסטן להמשיך לכהן כמתווכת בין השתיים. כך עדכן שריף ברשת X. צהל חיסל מחבל חיזבאללה שפעל סמוך לפיר של התשתית התת-קרקעית ברכס עלי טהר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי בתקיפה נוספת חוסל חשוד שנסע ברכב והיווה איום על הכוחות במקום. בתוך כך, בפייננשל טיימס דווח כי ארצות הברית שלחה צוות לביירות כדי לעקוב אחר יישום הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה. צעיר בן 20 נפצע קשה מירי באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע והרקע ככל הנראה פלילי. גבר בן 30 נפצע קשה באירוע אלימות ברמת גן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו ופצוע נוסף במצב קל לבית החולים שיבא תל השומר בעיר. המשטרה פתחה בחקירה ועיכבה שלושה בני אדם בחשד למעורבות באירוע. גביע העולם בכדורגל, אלופת אירופה ספרד הפילה לחצי הגמר בתום דרמה גדולה אחרי ניצחון 2-1 על בלגיה בזכות שער בדקה ה-90. ספרד תפגוש בחצי הגמר את צרפת. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלו. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך נועם נקש.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ

היה כדאי. איזה שלום חנוך. גל גלץ, שלום, אהלן, חזרנו למוזיקה, מה המצב, מרימים לתוך הסופש, יממה חדשה אפילו, אנחנו אחרי חצות, והנה אנחנו כאן בתוך שבת בתכלס, השבת נכנסה כבר וזה, אבל בתוך היום שהוא שבת, יאללה, סיימנו לקשקש את המוזיקה, בחרה גל אקלום, על הסאונד, עידו בנון ועידן אלה, אני עניב יוסף, ועכשיו, יאללה, מונדיאל, חצי גמר, עוד רגע, איזה טירוף. עבר מהר.

למה לי? למה לא? נסרין קדרי, אם אתם עדיין תקועים שם, איפה שאמרנו, על הטרון, שער הגיא וזה, כתבתם לנו, או בשפע, או מסים וזה, אם עדיין, אז אנחנו איתכם מרימים את המוזיקה, וראש טוב, ונחת, וסבלנות, ואהבה לנהגים שסביבכם, כי וואלה, כולנו עם ישראל, וכל הדברים הצ'יזים האלה שאפשר להגיד, לפריק, שיק, זה השיר שנשמע עכשיו, ראש טוב, יאללה.

0: got your back.
1: גלגלצ.
2: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
4: מוזיקה זה אכן גלגלצ. מזהים את האינטרו הזה? ברי סחרוף. זמן של מספרים.

Get out of it. מלקום טוד, אירינגס חדש שלו. הנה. חצות, 38. גלגלץ. מהכבישים עכשיו כבר אין לנו כל כך סיפורים. אנחנו ממשיכים עם ארייז'ר, Love to Hate You. אתם עדיין מוזמנים לכתוב לנו הכל דבר, לחלוק באיזה ראש אתם עכשיו אפילו. בוואטסאפ, 05290-2002.

0: עומר אדם, קצת וייב מונדיאל, חבל שברזיל לא, איזה הזיה שברזיל לא עולים לגמר.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

Give it up to me. גלגלץ, ככה מסתיימת לעוד שעה, והשעה הבאה היא השעה האחרונה שלנו ביחד, הייתם מאמינים, אבל זהו, נשתמע אחרי החדשות. עד אז, סנדרה. תישארו איתנו. יאללה, נסיעה טובה, ראש טוב, איזה סינטים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. איראן טוענת כי התקיפות האחרונות במצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי בכירים אמריקניים. עוד מסרו הגורמים כי ארצות הברית דורשת מאיראן להצהיר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במצר הורמוז, ושכל נתיבי השייט במפרץ פתוחים ללא גביית עמלות. הגורמים אמרו כי השיחות בין שתי המדינות בימים האחרונים היו פוריות, והוסיפו, יכול להיות שנגיע לעסקה ויכול להיות שלא. אם לא נקבל את האבק הגרעיני, לא יהיה הסכם עם איראן. בתוך כך, שגריר איראן באום, אמיר סעידי רבני, הודיע כי ייתכן וטהרן לא תראה את עצמה מחויבת עוד למזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, אם ארצות הברית תמשיך בהפרות של ההסכם. כך דווח באיראן אינטרנשיונל. עוד הוסיף רבני, איראן נותרה מחויבת ליישום מזכר ההבנות, אבל אם ארצות הברית תמשיך להפר את התחייבויותיה, איראן לא תהיה מחויבת להסכם. איראן פועלת לשקם את אתר צבאי ששימש לפיתוח נשק גרעיני, בניגוד למזכר ההבנות עם ארצות הברית, כך עולה מתמונות שפורסמו ברשת CNN. האתר, טלקן 2, הממוקם כ-30 קילומטרים דרומית מזרחית לטהרן, שימש בשנים האחרונות לפיתוח חומרי נפץ מתקדמים ולביצוע ניסויים רגישים בתוכנית הגרעין האיראנית, כך נמסר מצהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי ישראל תקפה את האתר פעמיים במהלך המלחמה, תחילה באוקטובר 2024 ובפעם השנייה במבצע שאגת הארי לפני כ-4 חודשים. צעיר בן 20 נפצע קשה מירי באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, הרקע ככל הנראה פלילי. גביע העולם בכדורגל, אלופת אירופה ספרד הפילה לחצי הגמר בתום דרמה גדולה, אחרי ניצחון 2-1 על בלגיה, בזכות שער בדקה ה-90. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי ספרד תפגוש בחצי הגמר את צרפת. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תורגש הכבדה באומסי החום. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

Girls just wanna have fun, וגם אנחנו just wanna have fun כאן בגלגלץ, ממשיכים עם המוזיקה שבחרה הגלה, כלום העיקרה על הסאונד, עידו בנון, אני ויוסף צוללים ללילה עם טיילור סוויפט, הישר מטוי סטורי 5, זה שיר הנושא, חברים, I knew it, I knew you.

0: מי עם חואר סמק?
1: פבלו אסקובר, קרה קוקליים, ליד מאיר, וואו, איזה שפה יש לנו פה גלגלת, שחת, ו-19 דקות מהכבישים, משתמע שנחת, אבל קטונתי, כי אתם שם ואני פה באולפן. אז תספרו לנו, הכל, בוואטסאפ, 05290-2000, ואז 2, יאללה, מרון 5. שוגר.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

Be My Lover. לבוש. איזה הרמות פה, גלגלת. יאללה, תני לה את זה.

איי איי איי, החדש של אבי אבורומי. כבר לא כזה חדש, אבל איזה בנגר. קח אותי לתאילנד, זה בשביל כל החיילים ששומעים אותנו עכשיו באיזו שמירה ורק חושבים על השחרור. שמעו, רוס טוב, יהיה בסדר, אין עליכם, תודה רבה לכם.

אנולה גיי, OMD, גלגלץ, אנחנו מסיימים את הזמן ביחד. גם גלי צהל ככה הצטרפו אלינו לשידור הזה, ומי שמאזין לנו על גלי צהל, אז אחרינו תהיה גלי יצחק עם עוד מוזיקה, ממש כאילו, עד לפנות בוקר. איזה תענוג, אה? ואם אתם על גלגלץ, אז רצף שירים ילווה אתכם ללילה הזה. אוליבר טרי ורובין שולץ עכשיו. אוליבר טרי, זיכרונו לברכה. מיסיו, אלא מה? תודה רבה לגל אקלום שבחרה את המוזיקה. אני הייתי ניב יוסף. עידו בנון היה על הסאונד.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: קלאסיקה,
2: קלאסיקה
0: זה גלגלץ.
3: What you want?
4: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: כולנו מכירים את השיר הזה.
6: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
5: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
7: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
5: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
8: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
5: שוברת שורות, איתי יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

0: ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
2: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: מוזיקה. זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. איראן טוענת כי התקיפות האחרונות במצר הורמוז בוצעו על ידי גורמים סוררים במערכת, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מבי בכירים אמריקניים. עוד מסרו גורמים כי בארצות הברית דורשים מאיראן להצהיר פומבית שהיא מפסיקה את התקיפות במצר הורמוז ושכל נתיבי השייט במפרץ פתוחים ללא גביית עמלות. הגורמים אמרו כי השיחות בין שתי המדינות בימים האחרונים היו פוריות והוסיפו, אם לא נקבל את האבק הגרעיני לא יהיה הסכם עם איראן. בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני ונציג איראן לשיחות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, אמר כי איראן נותרה חסרת אמון בארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות אירנה. עוד הוסיף, אנחנו לא בוטחים באמריקנים. במהלך המסע ומתן הבהרתי לסגן נשיא ארצות הברית שאין לנו אמון בו. רק מי שמוכן למלחמה יכול לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית, לדבריו. הוא הוסיף כי איראן תמשיך להיערך להגן על עצמה גם לאחר חתימה על ההסכם, וכי הם לא יכנעו לדיכוי, לדבריו. צעירה כבת 20 נהרגה ושישה נוספים נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 6 בסמוך לטייבה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה מצא את הצעירה כשהיא ללא דופק וללא נשימה ונאלץ לקבוע את מותה במקום. שישה פצועים פונו לבתי החולים באילינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא, בהם צעיר בן 21 במצב קשה, גבר כבן 30 במצב בינוני וארבעה פצועים נוספים במצב קל. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת כי מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 221 בני אדם. איראן פועלת לשקם אתר צבאי ששימש לפיתוח נשק גרעיני בניגוד למזכר ההבנות עם ארצות הברית, כך עולה מתמונות שפורסמו ברשת CNN. לפי צהל, האתר טלקן 2, הממוקם כ-30 קילומטרים דרומית מזרחית לטהרן, שימש בשנים האחרונות לפיתוח חומרי נפץ מתקדמים ולביצוע ניסויים רגישים בתוכנית הגרעין האיראנית. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי ישראל תקפה את האתר פעמיים במהלך המלחמה, תחילה באוקטובר 2024 ובפעם השנייה במבצע שאגת הארי לפני כ-4 חודשים. גביע העולם בכדורגל, אלופת אירופה, ספרד, הפילה לחצי הגמר בתום דרמה גדולה, אחרי ניצחון 2-1 על בלגיה, בזכות שער בדקה ה-90. כתב הספורט יובל ישראל ומעדכן כי ספרד תפגוש בחצי הגמר את צרפת. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש נאחבדה באומסי החום. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
6: סוף שבוע גואה.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: גלגלצ.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
0: מוזיקה זה גלגלצ. מה?

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.